Han var 37 år gammel, forkynneren, sangeren og treskjæreren Jesper Krogedal, da han skrev en sang som mange mennesker har kjent seg igjen i. Jesper Krogedal setter i denne sangen ord på en lengsel som mange av oss bærer på, lengselen etter en trygg og sikker tro. Det første verset i sangen begynner slik. Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor, ei tru som kunne synast i gjerning og jord. Jeg tror vi har kjent den lengselen noen hver av oss, lengselen etter en fast, sterk tro. Du har gjort det du også, har du ikke det, du som lytter nå? Jeg tror dette er noe vi er felles om, de fleste mennesker. Lengselen etter et fast punkt i livet, noe trygt og sikkert, noe som holder, noe uforanderlig, midt i alt det som ellers forandrer seg. Følelsene våre skifter, opplevelser kommer og går. Vi forandrer oss selv som mennesker, og våre beste venner kan plutselig svikte. Derfor trenger vi et fast punkt i tilværelsen, og dette faste punktet, det kan nettopp være en slik trygg, sikker tro. Men hva opplever vi så, når vi leter etter denne troen? Jo, når vi leter i oss selv etter tro, finner vi ofte tvil i stedet. Og det virker som jo mer desperate vi er, jo mer vi trenger et slikt troens tilfluktsrom, jo vanskeligere ser det ut til å være å finne. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette. Når en slik situasjon oppstår, skjer ofte også én ting til. Vi begynner så lett å spørre, hva er galt med meg? Hva er i veien? Og det er kanskje ikke så rart. Troen er jo både en viktig og en positiv størrelse, som det er knyttet utrolig store løfter til. Gud frelser den som tror, sier Bibelen. Mens tvilen, det er en negativ størrelse. Tvilen fører aldri noe godt med seg. Å komme i tvil betyr alltid å havne i vanskeligheter. Og så, i tillegg til disse to ordene, tro og tvil, dukker gjerne også et tredje ord opp. Det er ordet vantro. Vi begynner å tenke, jeg er kanskje ikke et troende menneske i det hele tatt. Det at jeg tviler er kanskje et uttrykk for at jeg har ikke noen skikkelig tro i det hele tatt, at min såkalte tro egentlig bare er en innbilning. Jeg er egentlig bare et vantro menneske. Og vi vet selvfølgelig at vantro, det frelser ingen. Det er den som tror, som har et evig liv. Den vantro, han blir fordømt. På denne måten vikler vi oss inn i den ene vanskeligheten etter den andre, og til slutt befinner vi oss midt inne i en labyrint som vi ikke er i stand til å finne veien ut av selv. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen, men til deg som har det slik, eller som kanskje kjenner noen som har det nettopp på denne måten, de slåss i troens, tvilens og vantroens område. Da har jeg lyst til å si, budskapet i dag er et budskap til den som strever her inne i tvilens labyrint. Og bibelteksten vi nettopp har lest sammen, den har noe viktig å si oss, nettopp om det vi her snakker om. Vi leste altså om døperen Johannes i dag, og når vi her møter han, befinner han seg i en av de vanskeligste situasjonene han opplevde i hele sitt liv. Hør en gang til hva vi leste. Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte han, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Det er ingen hvem som helst vi møter her. Det er døperen Johannes som setter ord på sin tvil. I den siste delen av det bibelavsnittet vi leste, hørte du at Jesus snakket til folket om hvem denne mannen virkelig var.
Detta är ingen vem som helst, säger Jesus. Vad gick der ut i ørkenen för att se? Ett siv som svajer i vinden? Vad gick der ut för att se? En man klädd i fine klær? Nej, de som bär fine klær är i kongens hus, säger Jesus. Och så spör han igen. Men vad gick det då ut för att se? En profet? Ja, jag säger dere, endog mer än en profet. Och like efter disse ordene som vi läste står det följande. Jesus säger: "Sannelig säger jag dere, någon större än döperen Johannes är icke uppreist bland dem som är født av kvinnor. Döperen Johannes är det störste människa som någon gång är født." Slik säger Jesus det här. Och hör nu. Den största av oss alla, och så han kom alltså till ett punkt i livet då han måste kämpa med tvilen. Heller ikke han undgick denna närkampen i sitt liv. Är det då så rart att heller ikke du och jag är fritatt från närkontakt med tvil och osäkerhet? Låt mig nu få si det en viktig ting. Tvil betyder ikke fravær av tro. Det att du tviler trenger ikke bety att du ikke tror. Tvertimot, det att möta tvil kan vara en ganska naturlig ting i en kristens liv. Det att du tviler trenger ikke bety att det är något galt. Spørsmålet är ikke om du möter tvilen. Spørsmålet är vad du gör när du möter den. Du kan ikke hindre att fuglen flyr över hodet ditt, sa Luther en gång. Men du kan nekte den och bygge rede där. Du förstår vad han mente med det, ikke sant? Du må göra noe med tvilen, ellers gör tvilen noe med dig. Ingen av oss undgår närkontakt eller närkamp med tvilen. Varför begynte Johannes egentligen att tvile? Vad var orsaken till att heller ikke denne store gudsmannen slapp unna tvil? Det är ett spørsmål det kanske ikke är helt lätt att ge ett riktigt svar på. Men vi kan ju pröva att tänka i ett par forskjellige riktningar. Går vi till Lukas evangelie, ser vi att den historien vi har läst sammen idag, den finner sted like efter att Jesus har gjort två store under. Han har helbredet den romerske hövedsmannens tjener i byn Kapernaum, och han har uppvakt enkens sønn fra Nain, fra de døde. Dette ligger som en foranledning til det som nå skjer med Johannes i fengselet. Og kanskje kan vi tenke oss følgende. For det første, Johannes hører at Jesus stadig er ute og hjelper andre, syke mennesker, besatte mennesker, slike som av en eller annen grunn hadde bruk for omsorg og hjelp. Men hvorfor fikk ikke Johannes besøk? Hvorfor hadde ikke Jesus omsorg for han? Johannes hadde jo brukt livet sitt i lydighet mot Guds vilje, og hele veien vært opptatt med å gi Gud ære. Johannes hadde tjent Herren. Hvorfor hadde ikke Jesus behov for å besøke Johannes, eller i alle fall sende en hilsen til han? Men Johannes hørte ikke ett ord. Jesus oppførte seg som om Johannes ikke fantes. Hvorfor? Hvorfor hadde Jesus omsorg for alle andre, bare ikke for han? Det er kanskje ikke så rart at Johannes tviler. Og så det andre. Johannes hadde nok ventet seg helt andre ting av Jesus enn det han nå hørte, dersom han virkelig var Messias. Johannes hadde forkynt at øksen allerede lå ved roten av treet. Han hadde ropt at Gud nå var i ferd med å ville skille veten fra agnene, altså at Guds dom

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus säger att han ser fram emot den dagen då Kristus kommer och upprättar sitt rike. För då ska han få återse alla de som han vunnit för Kristus. Och då skulle de troende i Thessalonika vara hans stora glädje. Deras gudsfruktan, som var ett föredöme för alla de troende, var något som inte bara bar frukt här i tiden, men som skulle bära frukt också i evighetens värld. Och när vi nu kommer till första Thessalonikerbrevets tredje kapitel, så talar det om den renande kraft som ligger i hoppet om Kristi återkomst. Johannes skriver också om detta i sitt första brev, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, då vi får se honom sådan han är, och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och temat i första Thessalonikerbrevets tredje kapitel är att hoppet om att Kristus kommer igen är ett hopp som leder till rening och helgelse. Det förändrar ditt liv. Det påverkar din livsstil. Om vissheten om Kristi återkomst får leva i ditt hjärta, kommer det att påverka hela ditt liv, tankar, ord och handlingar. Och gör det inte det, så visar det bara att du inte trodde. Då är det bara en teori, en intellektuell kunskap, en filosofi. Temat i kapitel 3 är den livspuls som präglar hela brevet och som börjar här i kapitel 3 och sträcker sig till och med kapitel 4, vers 12. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 1. När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. När Paulus själv inte hade möjlighet att resa till Thessalonika, beslutar han sig för att undvara Timoteus hjälp i arbetet i Aten och så sända honom till Thessalonika. Och ordet därför

Timoteus. Det var så mycket mera Paulus hade önskat undervisa dem om, men han hade i hast tvingats lämna Thessalonika på grund av allt tumult som uppstod när så många människor fick sina liv så totalt förvandlade. Så det handlar alltså inte bara om en känslomässig längtan där han hade lust att möta dem igen, men det var en andlig omsorg för deras andliga utveckling och växt. Och att han sände Timoteus är ett bevis på hans kärlek och omsorg, för det var mycket starka band mellan Timoteus och Paulus. Så det kostade mycket för Paulus att sända ut sin medarbetare och trosbroder ifrån sig. Men Paulus tänkte mera på det troende i Thessalonika än vad han tänkte på sig själv. Det är herdesinnet som visar sig i praktisk handling. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 2 och 3. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Paulus lever i tron, och när han tänker på sina trossyskon i Thessalonika, står också då tron i centrum. Paulus gör det han gör för att de kristna i Thessalonika ska bli styrkta och uppmuntrade i tron, så att ingen av dem ska vackla. Det är väl värt att lägga märke till för oss som lever i en tid där man ibland har en känsla av att vacklandet är en dygd. Paulus vet att det kristenliv som inte stimuleras och får fast föda, det stagnerar och blir som en plastblomma. En efterapning, mer eller mindre skicklig. Men den saknar den levande blommans naturliga doft, och den törstar inte efter vatten. Paulus sänder Timoteus för att styrka och uppmuntra tron. I sin förkunnelse hade Paulus låtit dem veta att om man valde Jesus kunde man inte undgå svårigheter och lidande. Korset är inte bara en symbol man sätter på kavajslaget, utan korset blir snart en levande verklighet för den kvinna eller man som Jesus har kallat och tagit ut ur världen. I Johannes 15, vers 19 säger Jesus: om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna, men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Därför ska Kristi församling inte förundra sig över att det kommer lidande och förföljelse. Lägg märke till att Paulus går så långt att han säger om lidanden: ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Det är kraftig kost, om man verkligen lägger märke till vad aposteln skriver. Och det bör vi göra, eftersom skriften säger att vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Och aposteln säger om lidanden att Jesu efterföljare är bestämda till att utstå sådana. Låt oss reflektera över de orden en liten stund och tänka efter. Hur många gånger har du hört en predikan över dessa verser? Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana.

Ni vet själva att vi är bestämda att utstå lidanden. Ja, det är väl ingen av oss som inte har svårt för att svälja den sanningen. Paulus säger mycket enkelt och klart att ingen av de troende skulle vackla under de lidanden som kommer att möta alla ordets hörare när de blir ordets görare. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 1 vers 5: Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Och även Jesus själv säger: I världen får ni lida, som det står i Johannes 16:33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Man kan alltså ha frid samtidigt som man lider i världen. Och man kan vara vid gott mod, det säger Jesus, och jag måste säga, jag tror på Jesus. Och låt oss ge akt på vad Paulus säger vidare i kapitel 3, vers 4. Redan när jag var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. Det evangelium som Paulus predikade, det var mer än ord. Och det hade de troende i Thessalonika fått erfara, att hans budskap var en verklighet. Både när det gällde den förlossning och frid och glädje som syndernas förlåtelse ger, men också det lidande som blir konsekvensen av att man inte längre är av världen, men ändå fortfarande i världen. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 5. När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er, och vårt arbete varit förgäves. Vi minns från kapitel 2, vers 18, att Satan hade hindrat Paulus att besöka församlingen i Thessalonika. Och vad som sägs här i vers 5 är att Paulus är klar över att Satan inte bara angriper honom, utan försöker ödelägga överallt där den helige ande är verksam med sin kraft bland de troende. Paulus var därför mycket spänd på att få den rapport som Timoteus hade med sig efter sitt besök i Thessalonika. Hade prövningarna styrkt dem eller fått dem att vackla? Något som verkligen visar äktheten i tron är förmågan att härda ut i frestelser, lidanden och prövningar. Vi minns hur Paulus påminner det troende i Korint att ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer, ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Som det står i första Korinthierbrevet 10:13. Paulus brann av iver efter att få veta hur det gått i Thessalonika när de mötte prövningar och lidanden. För det visste han ville komma, men han visste inte vad det skulle leda till bland den unga församlingen i Thessalonika. Vi läser vers 6. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek, och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder. Och det är mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi,
när ni står fasta i Herren. Paulus är helt uppenbart en man som tänker mer på andra än på sig själv. Det är inte bara i Thessalonika det är svårigheter. Men Paulus får nytt mod mitt i alla svårigheter och lidanden. Och på samma sätt var det tydligen för Silas. Nu lever vi, skriver Paulus. Spänd och bekymrad hade han väntat på att få höra hur det stod till med de troende i Thessalonika. Men det visar sig att hans bekymmer hade varit utan grund. Och när Paulus bara får höra att de kristna fortsätter att ta emot ordet dag efter dag med den glädje som den helige ande ger, då lever verkligen Paulus. Och på samma sätt är det för aposteln Petrus. Därför skriver han i sitt första brev kapitel 4 vers 12 till och med 14. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Och till församlingen i Rom skriver han i Romarbrevet 8:28, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt: ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller ett positivt tänkande. Men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de han skriver till har personlig kunskap om. Genom Timoteus rapport hade Paulus och Silas fått nytt mod när det gällde församlingen i Thessalonika och deras tro. Han vet att de står fasta i Herren.

Paulus hade en herdes sinnelag. Därför slår han sig inte till ro efter att han mottagit glädjerapporten från Thessalonika. Hans mål är att den enskilda troende ska leva i fortsatt växt. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 3, vers 9. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Det är en underbar vers som sätter den kristna gemenskapen i ett himmelskt perspektiv. För det handlar inte bara om vänskap och att vara till glädje för varann här i tiden. Men det är en översvallande glädje som värmer som solen och som har sin förankring ovanför solen i Gud själv. Han betraktar de troende i Thessalonika som en Guds gåva. Därför tackar han Gud. Genom sin tack till Gud så ger han dem så att säga tillbaka till Gud. Och när han gör det, ja då flödar glädjebägaren över. Och då vet han inte riktigt hur han tillräckligt ska kunna tacka Gud. Det ligger en oerhörd värme i 3:e kapitlets 9:e vers. Det talar inte bara om glädje, men om glädjen inför Gud. Och det är inte en glädje därför att de troende i Thessalonika är så fullkomliga mänskligt sett. Men en glädje därför att de tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger. De har blivit vidrörda av Gud. Födda på nytt till ett levande hopp som ger sig konkreta utslag i deras vardagsliv. Och då tänker jag på deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet om Jesus Kristus, som Paulus skrev i kapitel 1. Men det fanns fortfarande mycket att lära. Som varje kristen skulle också det troende i Thessalonika steg för steg arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Vi läser vers 10 till och med 13. Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Vad menar Paulus egentligen? I kapitel 1 talade han om deras gärning i tron och arbete i kärlek och att de faktiskt var föredömen för andra troende. Och i slutet av kapitel 2 sa han, vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och glädje. Och i kapitel 3 så tänder han liksom det sista steget i denna jubelraket och säger, hur skulle vi kunna tillräckligt tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför Gud? Och i nästa ögonblick säger han att han ber ivrigt om att få komma och besöka dem för att ställa till rätta det som brister i deras tro. Hur mycket föräldrarna än gläder sig över sitt barn och hur välskapt och friskt det än är, så är inte omsorgen och fostran färdig när barnet lärt sig cykla. Det kristna i Thessalonika är födda på nytt av Gud och den helige ande verkar med kraft i deras liv och vardag. Men de är därmed inte färdiga som kristna. De har ännu mycket att lära av Herrens apostel.
så vers 10 är inte negativ. Det är som om Paulus säger, jag vet inte hur jag ska kunna tacka Gud tillräckligt. För det är så oerhört mycket att glädja sig över när det gäller församlingen i Thessalonika. Och ändå så är det här bara början, halleluja. Bara vänta tills jag kommer igen, då ska vi fortsätta där vi blev avbrutna av det stora tumultet som väckelsen skapade. En kristen är alltid på väg, och den som tror sig vara färdig som kristen håller i verkligheten på att bli blind. Och ska det bli sann och sund andlig växt, måste den bygga på Guds ords undervisning i det gamla och det nya testamentet. Paulus är mycket ivrig att besöka sina trossyskon i Thessalonika. Samtidigt vill han inte komma förrän Gud leder hans väg dit, som vi ser i vers 11. Och trots allt positivt han har att säga om församlingen, så uppmanar han dem inte att stanna där, utan att fortsätta växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Trots deras gärning i tro, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i det hopp de ägde i Jesus, så ber han om mera helgelse i deras liv. Det är som om Paulus säger, ni har blivit grenar på det sanna vinträdet. Nu gäller det att förbli i vinträdet, så att ni kan bära frukt. Det handlar om något mera än att vara etisk eller moraliskt oklanderlig. För det kan man vara utan att man därmed är helgad. Helig är den som är avskild från världen för Gud. Det vill säga man tillhör den helige. Är avskild för att användas av honom. Därför kallas man helig. Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Djupast sett så står allt i perspektivet av Kristi återkomst, när vår Herre Jesus kommer. Paulus säger inte om han kommer. Han säger när han kommer. Likt allt annat i Guds ord, så skall också ordet om Jesu återkomst gå i bokstavlig uppfyllelse. Och den dagen, ja, den kan vara mycket närmare än vad någon av oss anar. Så bered dig att möta din Gud. Låt oss göra sångarens ord till vår personliga bön. Mer helighet giv mig, mer mildhet och Gud. Mer sorg över synden, mer lust för ditt bud. Mer tjänande kärlek som ej söker lön. Mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön. Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp. Att frigjord från världen mot målet se upp. Mer trogen och gör mig på frukter mer rik, mer redo för himlen, mer Jesus dig lik. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Herren låta dig växa till och överflöda i kärlek till dina trossyskon och till alla människor. Och öppna ditt hjärta så du kan ta emot Guds ord med den glädje som den helige ande ger. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus säger att han ser fram emot den dagen då Kristus kommer och upprättar sitt rike. För då ska han få återse alla de som han vunnit för Kristus. Och då skulle de troende i Thessalonika vara hans stora glädje. Deras gudsfruktan, som var ett föredöme för alla de troende, var något som inte bara bar frukt här i tiden, men som skulle bära frukt också i evighetens värld. Och när vi nu kommer till första Thessalonikerbrevets tredje kapitel, så talar det om den renande kraft som ligger i hoppet om Kristi återkomst. Johannes skriver också om detta i sitt första brev, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, då vi får se honom sådan han är, och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och temat i första Thessalonikerbrevets tredje kapitel är att hoppet om att Kristus kommer igen är ett hopp som leder till rening och helgelse. Det förändrar ditt liv. Det påverkar din livsstil. Om vissheten om Kristi återkomst får leva i ditt hjärta, kommer det att påverka hela ditt liv, tankar, ord och handlingar. Och gör det inte det, så visar det bara att du inte tror det. Då är det bara en teori, en intellektuell kunskap, en filosofi. Temat i kapitel 3 är den livspuls som präglar hela brevet och som börjar här i kapitel 3 och sträcker sig till och med kapitel 4, vers 12. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 1. När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. När Paulus själv inte hade möjlighet att resa till Thessalonika, beslutar han sig för att undvara Timoteus hjälp i arbetet i Aten och så sända honom till Thessalonika. Och ordet därför i vers 1 är viktigt, för det pekar tillbaka på de sista verserna i förra kapitlet, där Paulus skrev att han och Silas verkligen önskat komma till Thessalonika, för de troende i Thessalonika var deras ära och deras glädje. Och därför kunde de inte längre härda ut utan att besöka dem. Samtidigt stod de i en viktig gärning i Aten som de inte kunde lämna. Och lösningen blir att man sänder Timoteus. Det var så mycket mera Paulus hade önskat undervisa dem om, men han hade i hast tvingats lämna Thessalonika på grund av allt tumult som uppstod när så många människor fick sina liv så totalt förvandlade. Så det handlar alltså inte bara om en känslomässig längtan där han hade lust att möta dem igen, men det var en andlig omsorg för deras andliga utveckling och växt. Och att han sände Timoteus är ett bevis på hans kärlek och omsorg. För det var mycket starka band mellan Timoteus och Paulus. Så det kostade mycket för Paulus att sända ut sin medarbetare och trosbroder ifrån sig. Men Paulus tänkte mera på det troende i Thessalonika än vad han tänkte på sig själv. Det är herdesinnet som visar sig i praktisk handling. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 2 och 3. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium, Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Paulus lever i tron, och när han tänker på sina trossyskon i Thessalonika står också då tron i centrum. Paulus gör det han gör för att de kristna i Thessalonika ska bli styrkta och uppmuntrade i tron, så att ingen av dem ska vackla. Det är väl värt att lägga märke till för oss som lever i en tid där man ibland har en känsla av att vacklandet är en dygd. Paulus vet att det kristenliv som inte stimuleras och får fast föda, det stagnerar och blir som en plastblomma. En efterapning, mer eller mindre skicklig. Men den saknar den levande blommans naturliga doft, och den törstar inte efter vatten. Paulus sänder Timoteus för att styrka och uppmuntra tron. I sin förkunnelse hade Paulus låtit dem veta att om man valde Jesus kunde man inte undgå svårigheter och lidande. Korset är inte bara en symbol man sätter på kavajslaget, utan korset blir snart en levande verklighet för den kvinna eller man som Jesus har kallat och tagit ut ur världen. I Johannes 15, vers 19 säger Jesus: om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna, men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen, därför hatar världen er. Därför ska Kristi församling inte förundra sig över att det kommer lidande och förföljelse. Lägg märke till att Paulus går så långt att han säger om lidanden: ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Det är kraftig kost, om man verkligen lägger märke till vad aposteln skriver. Och det bör vi göra, eftersom skriften säger att vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och aposteln säger om lidanden att Jesu efterföljare är bestämda till att utstå sådana. Låt oss reflektera över de orden en liten stund och tänka efter. Hur många gånger har du hört en predikan över dessa verser? Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium, han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana.

Ni vet själva att vi är bestämda att utstå lidanden. Ja, det är väl ingen av oss som inte har svårt för att svälja den sanningen. Paulus säger mycket enkelt och klart att ingen av de troende skulle vackla under de lidanden som kommer att möta alla ordets hörare när de blir ordets görare. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 1 vers 5: Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Och även Jesus själv säger: I världen får ni lida, som det står i Johannes 16:33. Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Man kan alltså ha frid samtidigt som man lider i världen. Och man kan vara vid gott mod, det säger Jesus, och jag måste säga, jag tror på Jesus. Och låt oss ge akt på vad Paulus säger vidare i kapitel 3, vers 4. Redan när jag var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. Det evangelium som Paulus predikade, det var mer än ord. Och det hade det troende i Thessalonika fått erfara, att hans budskap var en verklighet. Både när det gällde den förlossning och frid och glädje som syndernas förlåtelse ger, men också det lidande som blir konsekvensen av att man inte längre är av världen, men ändå fortfarande i världen. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 5. När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves. Vi minns från kapitel 2, vers 18 att Satan hade hindrat Paulus att besöka församlingen i Thessalonika. Och vad som sägs här i vers 5 är att Paulus är klar över att Satan inte bara angriper honom, utan försöker ödelägga överallt där den helige ande är verksam med sin kraft bland de troende. Paulus var därför mycket spänd på att få den rapport som Timoteus hade med sig efter sitt besök i Thessalonika. Hade prövningarna styrkt dem eller fått dem att vackla? Något som verkligen visar äktheten i tron är förmågan att härda ut i frestelser, lidanden och prövningar. Vi minns hur Paulus påminner det troende i Korint att ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Som det står i första Korinthierbrevet 10:13. Paulus brann av iver efter att få veta hur det gått i Thessalonika när de mötte prövningar och lidanden. För det visste han ville komma, men han visste inte vad det skulle leda till bland den unga församlingen i Thessalonika. Vi läser vers 6. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek, och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder. Och det är mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi,
när ni står fasta i Herren. Paulus är helt uppenbart en man som tänker mer på andra än på sig själv. Det är inte bara i Thessalonika det är svårigheter. Men Paulus får nytt mod mitt i alla svårigheter och lidanden. Och på samma sätt var det tydligen för Silas. Nu lever vi, skriver Paulus. Spänd och bekymrad hade han väntat på att få höra hur det stod till med de troende i Thessalonika. Men det visar sig att hans bekymmer hade varit utan grund. Och när Paulus bara får höra att de kristna fortsätter och tar emot ordet dag efter dag med den glädje som den helige ande

uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Och till församlingen i Rom skriver han i Romarbrevet 8:28: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt: ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller ett positivt tänkande. Men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de han skriver till har personlig kunskap om. Genom Timoteus rapport hade Paulus och Silas fått nytt mod när det gällde församlingen i Thessalonika och deras tro. Han vet att de står fasta i Herren.

Paulus hade en herdes sinnelag. Därför slår han sig inte till ro efter att han mottagit glädjerapporten från Thessalonika. Hans mål är att den enskilda troende ska leva i fortsatt växt. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 3, vers 9. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Det är en underbar vers som sätter den kristna gemenskapen i ett himmelskt perspektiv. För det handlar inte bara om vänskap och att vara till glädje för varann här i tiden. Men det är en översvallande glädje som värmer som solen och som har sin förankring ovanför solen i Gud själv. Han betraktar de troende i Thessalonika som en Guds gåva. Därför tackar han Gud. Genom sin tack till Gud så ger han dem så att säga tillbaka till Gud. Och när han gör det, ja då flödar glädjebägaren över. Och då vet han inte riktigt hur han tillräckligt ska kunna tacka Gud. Det ligger en oerhörd värme i 3 kapitlets 9 vers. Det talar inte bara om glädje, men om glädjen inför Gud. Och det är inte en glädje därför att de troende i Thessalonika är så fullkomliga mänskligt sett. Men en glädje därför att de tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger. De har blivit vidrörda av Gud. Födda på nytt till ett levande hopp som ger sig konkreta utslag i deras vardagsliv. Och då tänker jag på deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet om Jesus Kristus, som Paulus skrev i kapitel 1. Men det fanns fortfarande mycket att lära. Som varje kristen skulle också det troende i Thessalonika steg för steg arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Vi läser vers 10 till och med 13. Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärlek.

kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Vad menar Paulus egentligen? I kapitel 1 talade han om deras gärning i tron och arbete i kärlek och att de faktiskt var föredömen för andra troende. Och i slutet av kapitel 2 sa han, vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och glädje. Och i kapitel 3 så tänder han liksom det sista steget i denna jubelraket och säger, hur skulle vi kunna tillräckligt tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför Gud? Och i nästa ögonblick säger han att han ber ivrigt om att få komma och besöka dem för att ställa till rätta det som brister i deras tro. Hur mycket föräldrarna än gläder sig över sitt barn och hur välskapt och friskt det än är, så är inte omsorgen och fostran färdig när barnet lärt sig cykla. De kristna i Thessalonika är födda på nytt av Gud, och den helige ande verkar med kraft i deras liv och vardag. Men de är därmed inte färdiga som kristna. De har ännu mycket att lära av Herrens apostel. Så vers 10 är inte negativ. Det är som om Paulus säger, jag vet inte hur jag ska kunna tacka Gud tillräckligt. För det är så oerhört mycket att glädja sig över när det gäller församlingen i Thessalonika. Och ändå så är det här bara början, halleluja. Bara vänta tills jag kommer igen, då ska vi fortsätta där vi blev avbrutna av det stora tumultet som väckelsen skapade. En kristen är alltid på väg, och den som tror sig vara färdig som kristen håller i verkligheten på att bli blind. Och ska det bli sann och sund andlig växt, måste den bygga på Guds ords undervisning i det gamla och det nya testamentet. Paulus är mycket ivrig att besöka sina trossyskon i Thessalonika. Samtidigt vill han inte komma förrän Gud leder hans väg dit, som vi ser i vers 11. Och trots allt positivt han har att säga om församlingen, så uppmanar han dem inte att stanna där, utan att fortsätta växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Trots deras gärning i tro, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i det hopp de ägde i Jesus, så ber han om mera helgelse i deras liv. Det är som om Paulus säger, ni har blivit grenar på det sanna vinträdet. Nu gäller det att förbli i vinträdet, så att ni kan bära frukt. Det handlar om något mera än att vara etisk eller moraliskt oklanderlig. För det kan man vara utan att man därmed är helgad. Helig är den som är avskild från världen för Gud. Det vill säga man tillhör den helige. Är avskild för att användas av honom. Därför kallas man helig. Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Djupast sett så står allt i perspektivet av Kristi återkomst, när vår Herre Jesus kommer. Paulus säger inte om han kommer, han säger när han kommer.
likt allt annat i Guds ord, så skall också ordet om Jesu återkomst gå i bokstavlig uppfyllelse. Och den dagen, ja, den kan vara mycket närmare än vad någon av oss anar. Så bered dig att möta din Gud. Låt oss göra sångarens ord till vår personliga bön. Mer helighet giv mig, mer mildhet och Gud. Mer sorg över synden, mer lust för ditt bud. Mer tjänande kärlek som ej söker lön. Mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön. Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp. Att frigjord från världen mot målet se upp. Mer trogen och gör mig på frukter mer rik. Mer redo för himlen, mer Jesus dig lik. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Herren låta dig växa till och överflöda i kärlek till dina trossyskon och till alla människor. Och öppna ditt hjärta så du kan ta emot Guds ord med den glädje som den helige ande ger. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Kapittel 20 i Jesu navn.
2: Ja, det här går lock att all dopinella mot så skrivs den går till och går kapitelis. Jo, alkoraisk mi det locka.
1: I den första månaden kom israeliterna i samlet flock till Sinnörkenen och de slog sig ner i Kadesh. Där döde Miriam och där blev hon gravlagt. Där folket inte hade vann slog de sig samman mot Moses och Aaron. De trättet med Moses och sa: Og om vi bare hadde omkommet, like som våre landsmenn omkom for Herrens åsyn. Hvorfor har dere ført Herrens folk ut i denne ørkenen, når vi må dø her og våre husdyr med oss? Hvorfor har dere ført oss ut av Egypt, når dere lar oss komme til dette elendige stedet, et sted hvor det hverken finnes korn eller fiken, vintrær eller granatepler, ja, ikke engang drikkevann? Moses og Aaron kom seg bort fra folkemengden og gikk til inngangen i møteteltet. Der kastet de seg ned med ansiktet mot jorden. Da viste Herrens herlighet seg for dem, og Herren sa til Moses: «Ta denne staven, så skal du og din bror Aaron kalle menigheten sammen og tale til berget mens de ser på. Da skal de gi fra seg vann. Slik skal dere få vannet til å strømme fram fra berget, og la folket og buskapen få drikke.» Moses gjorde som Herren sa. Han tok staven som lå foran Herrens åsyn. Han og Aaron kalte folket sammen foran berget og sa til dem: «Hør nå, dere trassige menn. Tror dere vi kan få vann til å strømme fram for dere fra dette berget?» Så løftet Moses hånden og slo to ganger på berget med staven sin. Da strømmet det ut så mye vann at både folket og buskapen fikk drikke. Men Herren sa til Moses og Aaron: «Fordi dere ikke trodde på meg og ikke æret meg som den hellige for israelittenes øyne, derfor skal dere ikke forføre dette folket inn i det landet jeg har gitt dem.» Dette var Meribah-kilden, hvor israelittene trettet med Herren, og hvor han åpenbarte sin hellighet for dem.
2: Ja, Israel manet, og på servegutti, påte sin mæt i sisa, dam vøsters manus. Ja, almo horud kadesis, ja, da sa jami Mirjan, ja, havda duu tohko. Ja, servegutis, Ilen tjahti. Desi tjaggan etti Moosessa vastai ja Aarona vastai. Ja almut pelki Moosessin ja tselki. Varimi lyhtsimme hevonan. Talliko miin vielä hevon etti Herra muodui houttas. Manne lehpidoi tolvun Herra tjaggan masa. Ta mehti sisä. Vai mitä sä jäämäisimmit? Mii ja minua mit. Ja manne lehpidoi tolvun miin pajas, Egyptinis. Puhtin vaaras miin teihkedään pahas paikkai. Takkar paikkai kos ilä kilva, ikä fihkumurra, ikä viitnimurra, ikä granaatta, eppelmurra. Ja kos ilä tjahtsi juhka. Ja Mooses ja Aaron manaika eedet tjokkalmasas. Ohti pohtin, koodi uksaraikai ja kahtjaika, uolaa sunnu, muodyteska ala. Tean mustahti Herra, hervasvuhta eja sikkiä. Ja Herra sarnui Moosesi ja tselki, valta soppat ja kohtu servekotti tjohkai, ton ja Aaron, tu veljet. Ja toikallaka pehte saarnut paktai, sinjelmi houttas, tekallaka da hattis tjaatsi altis. Ja ton kalkkat raabidi sikkiti tjaatsi, hauttis ja attis servikottai ja taam oumiti juhka. Te valti Mooses soppi, Herra muodui houttas, nuhkos on lii kohtson suu. Ja Mooses ja Aaron kohtsuika tjokkalmasa tjokkai pahti outi. Ja se on selki sikti. Kulle tätte, tii vastahaako latsat. Joko se on mi mahti raapitit tikkiti tjaatsi tämän pahtis. Ja Mooses pajas pajiti suu kiedäs ja tjaski pahti suu soppinis. Kohti kertte. te poodi jollu tjahti olkus. Nu hahti särve kotti ja da noamit odjo juhkat. Te telki herra Moosesi ja Aaroni. Taine kodo jeppe osku muola. Nu hahti toi pasu teikke. Teitte muu Israel maanait. Tjelmi houttes. Tän tihti ehpä toi kalkka tolvu tän jokkalmasa tän etnama sisä. Maimollen sikki tiedä. Tälle meripa tjahtsi, kos Israel maanat pelkke herrein, ja son pasuhi ietjäs siin ala. Amen.
1: Moses och Aaron hade fått en stor uppgave.
2: Moses ja Aaron lika odjon den stora palvelusa.
1: När folket inte hade vatten.
2: Går upp mynt där i din tjärtsi.
1: Gick de in till öppningen i mötetältet.
2: Ja påhte då på den kohte uksereika i kosasikalke.
1: Och kastade sig ner för att be till Gud.
2: Ja det kom manne i mila ogi.
1: Och de trengte virkelig vatten.
2: Det är något sist i tåda i kojku och tarpa sig tjati.
1: Och plötsligt så visste Herrens härlighet sig för dig.
2: Ja faktiskt tackade tjai i Herra och dess Herre såda sin ogi.
1: Och de visste att folket var sint.
2: Ja det gick det där när Horm och läckaren och suchten.
1: Folket ville hellre död i Egypt med värdighet i staden för att komma in i denna eländigheten.
2: Ja olet mun häädiä paitsa jäämit ohko Egypti, niin tämän sätsä ei kun viehku tolvujen häijöspaikka, ei tolvujuvuja.
1: Hade kanske Israels folk mista troen?
2: Tässä sahtille nu, että Israel olet mun lekkedal massan osku.
1: Eller brydde itse Gud sig om det längre?
2: Ei, että täällä opa perusten kiimillisjähten kuhkit.
1: Folket hade en stark vilja.
2: Ja olet mun ei nana tahtu.
1: Och Moses och Aaron måtte be till Gud.
2: Ja Moses ja Aaron fertikalki rohkadalle himmili.
1: Och Moses och Aaron fick svar från Gud.
2: Ja da, så jo att tjuka vastadu så himmilis.
1: Han visste sig för dig med sin härlighet.
2: Ja sån tjaihi ejesu hervas vuodaini sin odi.
1: Och folket törstar virkelig.
2: Ja, olet mun i tuoda i koiku.
1: För att ta en sammanläggning.
2: Ja, kun kalksi valti, että kun ohtas tahtimin.
1: Hvis du i ditt liv som kristen.
2: Ja, att det just on, du älli minne, nogu kristalla sonnus.
1: Gå igenom en törkeperiode.
2: Att man maitta jäkkar koike aikki tjada.
1: Där du inte har haft anledning till.
2: Kun du sille lämmäs veijulosvuotta.
1: Eller kanske ville söka Gud.
2: Det är inte hoppa tahtom ge ofta himmel.
1: Orsaker till törkeperioden kan vara många ting.
2: Ja där är den kojke och vuhti sähtele manka aakka.
1: Och vi går i fara var vi går.
2: Det är inte kodat jojju, nu kun saan med sig jojju. Vi manna varare suoda tjada vattu tjada kosmi mannat.
1: Satan vill på olika måter sätta oss på pröve.
2: Ja satan mankalaki mielte pohta ja pitkä min kehtselusavullei.
1: Han pröver att få oss väck från troen på Jesus.
2: Ja se on kehtsela ja kehtsela vajju min eret oskus Jesus alaa.
1: Det är viktigt att pröva att hålla fokus.
2: Mutta lennu tarpeeksi tähti mit olehi outan kuihke oskumit.
1: Och tänka om igen på vem vi tillhör.
2: Ja juttaisi täynnä laakin.
1: Och vad slags folk vi har satt till att tjäna.
2: Att det makkar olet mun kaskas mille pidju juvun teko palvalekin.
1: Och visst du uppdagar att du har haft en törkeperiode.
2: Ja just om det får man sig att det är lämmastall kristallis kojka vore kojki älima siste.
1: Så må du igen söka till de rätta kilderna.
2: Det är färdigt om fasta en algi hoftsa att det är hatsökigt.
1: För att få kraft från Gud.
2: Vai jo att du har mu ikmilis.
1: Men det att gå igenom en törkeperiode.
2: Måste gå. Där nästa kommer så att man nästa kommer att gå icke aiki tjada.
1: Är det inte alltid negativt?
2: Det är helt enkelt att göra på aiki till gå hejstot.
1: Det kan faktiskt föra dig ända mer in emot en god tjänste.
2: Det är sagt att det ska göra lite är det ja talvute hui mihä poro palvelusi.
1: Så kan vi bli minnet om att vi kan fasta.
2: Ja, sjätte sig om muistu huvudan att Mikael kan poro kehta i vuodet.
1: Och be till Gud och läsa Guds ord.
2: Ja, lohka här och lohka mille sääni ja lohka tälle sutni.
1: Slik att vi igen får påfyll av Guds kraft.
2: Nu att vi väcka bokta och ajuta och läsa husa i mille faamui.
1: Att vi kan känna att Guds ord gör något inne i oss.
2: Att vi bästa tolta här i mille sääni där toimaa joita i min sista.
1: Vattnet som Israel fick från berget.
2: Ja det tjärtsi mig Israel och hodjo den baktis.
1: Gav liv.
2: Det hatt i jälli med sikkie.
1: Och Guds ord är levande vann.
2: Ja ikmille sa ni selku juvotale elli tjärtsi.
1: Och Israel hade törsta länge.
2: Ja det Israel är att man har ju kojkan kuhka.
1: Och Moses och Aaron fick besked om att tala till berget.
2: Ja Moses ja Aaron och tjuka den kohtjuma att det såg allt kika där. Särnåta inna bauten.
1: Och Moses hade fått en stav.
2: Ja Moses är jordjum väl soppin i kihti.
1: Och Moses var ledare för folket.
2: Ennä kun Moses tähän niin laitijäkki, ollut myös laitijäkki.
1: Och Aaron var hans talerör.
2: Ja Aaron leifestä mikalka ei särnut.
1: Men vad gjorde Moses?
2: Mohtu maittä Moses takai.
1: Men han snackade till de trassiga män av Israel.
2: Tätä Humaikel teitte vaivas ollut mui Israel.
1: Altså, tror dere at jeg kan få vann ut fra berget?
2: At det er mestet kun pilkun, tai jeg toivu betku vi, at det som sagt at tjadri jodju ton baftisk olka holks.
1: Og det var det Gud hadde sagt han skulle gjøre.
2: Måttu ikmi litt selkene, den som kolka i takkat.
1: Men gjorde Moses bare da?
2: Måttu, da gaiko Moses du sinu.
1: Snakka han bare til berget?
2: No, valti kun hie homma ei he saanut juuri sen pahti varrai.
1: Ja så kom det vatten.
2: Ja, että tjahti jälki pohti.
1: Nei, han falt för en fristelse.
2: Ja, ei sun tahkan tussa, mutta sun pohdi jorralusa sisä. Kehtelusa sisä.
1: Han slog 2 gånger med staven på berget.
2: Att sun tjöski kohti kertte den pahti.
1: Det hade inte Gud sagt att han skulle göra.
2: Måttu i, milka lillin kohtun suu tahkan nu.
1: Han stolte inte på att Gud ville klara det han hade sagt.
2: Då ni gör jackan jag åskan att det inte vill sagt i din dackat.
1: Utan hans medverkning.
2: Anma den här gatan som ni mjölde dess att det är tjäskigt.
1: Men heldigvis låt Gud vattnet renna ut av berget.
2: Måtå, det går hit vill sova i kyrke på att det är en tjärds i olksbaktis.
1: Så folk och budskap, alltså husdyra, fick vatten.
2: Nå är det på Holmå. Olmo hodju ja puhomi hodju valji tjati.
1: Men Aaron och Moses hade gjort sig skyldig i en ting.
2: Måttu Aaron ja Moses lika där siva huhta, tahkan jötjöska siva lägen taasa.
1: De skulle inte få lov att föra folket helt in i Israel.
2: Äppä se ei liittu kuin kalkan opa hodjunkin lopi tuolla kuin holmo tiekko.
1: Gud måtte finna någon andra till att göra akkurat det.
2: Ja ikmil feritti kaukna herra ja te. Tähkä tämän palvelussa.
1: Aaron han fick peka ut sin son.
2: Ja Aaron där sig tjuju hittu partnis ala.
1: Och på fjället Hor fick Elasar prästekappen.
2: Ja doppe den var i äldre männen var i Hor. Doppe åtsju sån pahpa piktasa ala.
1: Och i det ögonblicket att sönnen till Aaron fick prästekappen.
2: Ja den, just den bottu, kun se Aaron partni juotsujen pahpa piktessa ala.
1: Så döde han där och drog till sina fädre.
2: Det är jag mig som tohko, ja man är så vanhemillusa.
1: Och Elasar övertog sin fars prästekappe.
2: Ja den Elasar, det var alltid den pahpa piktessa vatsli.
1: Och Aaron blev igen på fjället.
2: Ja, Aaron takkan paitsi johkun varinella.
1: Och när Moses och Elasar kom ned.
2: Ja, kun lähti Moses ja Elasar pohdi i Kabulus.
1: Så kände alla att Aaron var död.
2: Det kan inte bli det påka att han kan färgställa Aaron jackman.
1: Litt senare.
2: Måste det smängelas.
1: Hade Moses och Elasar ny folketelling.
2: Det är Moses och Lazarus, det går åtta almoslockor.
1: De samlar samman alla män över 20 år.
2: Jag är tjockiga bort. Det är då man räcker bara till kvaktel
1: och
2: jag ger.
1: Och Aaron hade fått ge vidare sin arv till Elazar.
2: Ja, det här hon led, den låt och laddan som barna sista, Lazar i.
1: Nu var det Moses och Elazar som stod föran folket.
2: Måste det alltid lika att Lazar ja Moses man tjuttsyka den olmosarm och åttes, åttabell.
1: En dag sa Gud till Moses.
2: Och då åttabell vid ett sält i herra Moses.
1: Att han skulle gå upp till Abarim.
2: Att som går kärnman med att gå på Jas Abarim i.
1: Och från det fjället fick han se in i Israel.
2: Ja, uppe den var i hjälte som Olahi Joinist och på Israel.
1: Det landet som Gud hade gett israeliterna.
2: Ja, jag lejde henne med hittnilligheten Israel allmöki.
1: Och när han hade sett in i landet.
2: Ja, går som talli och kehtjaden den ena kuului.
1: Så skulle han också dö.
2: Det kan kajas mannil sånne jäkni.
1: Och Gud gav han en grund.
2: Ja, ett milletti sutni åtta äkade sa.
1: Att han ved Meriba kilden.
2: Ja, att det sån att i den äkade. Meriba äkade.
1: Så hade han gjort emot Guds vilje.
2: Ja, går sån i dagkan ett milletti åtta i.
1: Och därför måste han dö för han fick komma in i landet.
2: Ja, det ena som först i den hjärmet, inte pässen bort i tokon när man sysa.
1: Som var hellig.
2: Min i passi.
1: Och som Gud hade lovat den.
2: Ja, man hick min lejlopp i en sikki.
1: Landet Israel.
2: Ja, där levde Israel enen.
1: Vem skulle nå överta efter Moses?
2: När Gud talkalkar valt i patsilösas Moses är mannis.
1: Gud pekar ut Josva.
2: Måste ikmilis leiken som tjojuhir Josva.
1: Han var sön till Nun.
2: Ja, sön i Nunbarni.
1: Och han förklarte varför det var Josva.
2: Ja, sön tjilikide mannen som

0: Dette holdt med Jobbs ordes.
1: Så han kan stige frem foran Israels menighet.
0: Ja, det er både som Israel serve godt i åten.
1: Og der ble han velsignet.
0: Ja, da oppsatt deg som det bor i syvn i dag.
1: For det store oppdraget.
0: Ja, og at jo en større parabel hos Abarko.
1: Og lede Israel inn i det lovede og hellige landet.
0: Ja, at det som galt kan jeg leide til det dolvo i Israel, alt noe av dere den loppe i dagen, hva sier jeg med.
1: Og vi kan få legge merke til.
0: Ja, vi satt i merke sitt oss.
1: At Gud var nøye med sin utvelgelse.
0: At det ikke vil dere valgte hun visse sitt båten damme som Odalgo som merger i Odal.
1: Og vi kan være takknemlige for.
0: Ja, det noe sagt i mye gittvatset.
1: At Gud konkret.
0: At det ikke vil manna njolga i et at mokkvala kokke.
1: Og at han har sans for det enkle.
0: Ja, at det sånn øyne bokket.
1: Så han vil at vi skal høre på ham.
0: Ja, takk du om i boka kalka kulla så.
1: På konkrete måter.
0: Da at det er njolga hodet lagi i milde.
1: Så det er faktisk avgjørende.
0: Det er ene god øste på at det bøyga hodet med vi.
1: At vi søker konkret i Guds ord.
0: At det min manna njolgstega ipnila sani i sisa.
1: Og ber til ham.
0: Ja, at det min rohka dala sukni.
1: Gjennom de valg vi gjør.
0: Båten deg har sitt av hos meg mye eik og valg i halsen.
1: Slik at vi kan få påfylle av ny kraft.
0: Nå at det vi satt i hodet fram og åttet oss.
1: Så vi kan få lov å gå ut.
0: Ja, satt i valg i hodet.
1: Og fullføre det han har sendt oss til.
0: Ja, jeg døgnet hit. Båten deg meg sånne bytter min nåd i bargen.
1: At vi får ta imot av det levende vannet.
0: Ja, at det er min beste møte i Vostøyvald i den ellige tjadri.
1: Ifra en frisk kilde.
0: Takkar dervas atjegis.
1: Som vannet renner rikelig ut av.
0: Gås tjadri gologa njulgstaka olgs.
1: Og så må vi lære oss å gjøre ting i rett tid.
0: Ja, det er ikke mye oppe at det er mye takkart røft ut på hasit. Derfor sist røft seikai.
1: At vi også er tålmodige og venter på Gud.
0: Ja, at det er ikke kjedde vi så det da, så det er mye vold i hal og ikke.
1: At vi ikke springer foran Gud.
0: At det er ikke virket återbeller i ikke.
1: Men at vi stoler på.
0: Måte at det er mye lort i ikke.
1: At han har kontroll i enhver situasjon.
0: At det er sånn at du gjerne jeg øyne jo ikke til alle så det siste min.
1: Hvis vi går for fort fram.
0: Just mig då med berghaga.
1: Så kan det bli som med Moses och Aaron.
0: Det sagt att mig kunde gäva samma lacka i Moses och Aaronin.
1: Att vi blir för ivriga.
0: Att vi alltid har taröjligt.
1: Att vi inte kom in i akkurat det ting Gud hade tänkt vi skulle.
0: Jag är inte det sagt att någon man har gett att parku i mig hittmill i min ord i bitchan.
1: Vi kan inte falla ut av Guds plan.
0: Är mig sagt att man har holkupellig dömma i hittmille medriven.
1: När vi önskar att leva som kristna.
0: Kom i hal i det här i kristallöjden.
1: Men det är viktigt att tänka över.
0: Måste det är hojt det här stå här till mig gjorda sitt anbyrra och tjälka sitt.
1: Att vi brukar mycket tid i Bibelen.
0: Att vi valde i börja i kial och i bitbara sist och lopirra.
1: Och i bön till Gud.
0: Jag råkade alla min ikkili.
1: Så han kan leda oss på den vägen han vill.
0: Nu att det som bästa lejde min, den gäng och melde, men melde som dachto.
1: Till den tid han har fastsatt.
0: Den ägtis, men som är bitja mycket.
1: Och han har ofta väldigt god tid.
0: Ja, ytmilisse dag, jag hujbor ägge.
1: Vi vill så gärna komma igång med våra planer.
0: Denna goda hårda att mig kallar mig bästa ägget, teikon mig kallar att åter dit.
1: Så vi må lære oss å skynde oss sakte.
0: Ja, vi vil ikke ha på hva alt i dag, sa etter meg. Vi da måtte seg måtte takke gjort av skjermen.
1: Og som vi hørte om Israel.
0: Nå kom vi gode i mitt testen Israel alle på birra.
1: Så hadde det vært en tid i ødemarken.
0: Og så jeg lekk lemme seg nå, da jeg ikke gitt oppe den metis.
1: I 40 år til sammen.
0: Da lekte njeljelugi, jegi og beivil, njeljelugi, beivil, jegi lemasjon, aktiv åt oppe.
1: Men før det?

Don lastan kullan ofta episoda programmaraitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtalan. Teknikkarin lelamas turmut vyslan, ja don kull marje kemia elkare antisara. Musiikka mai kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

Johannes evangelium kapittel 7 og fra vers 1 i Jesu navn. Og derefter gikk Jesus omkring i Galilea, for han ville ikke gå omkring i Judea, fordi jødene sto ham efter livet. Og jødenes høytid, løsesalenes fest, var nær. Hans brødre sa da til ham: «Dra bort herfra og gå til Judea, for at også dine disipler kan få se de gjerninger som du gjør. For ingen gjør noe i lønndom, og attrår dog selv å være alminnelig kjent. Gjør du sådanne ting, da åpenbar deg for verden. For heller ikke hans brødre trodde på ham. Jesus sier til dem: «Min tid er ennå ikke kommet, men eders tid er alltid for hånden. Verden kan ikke hate eder, men meg hater den, fordi jeg vitner om den at dens gjerninger er onde. Dra i opp til høytiden. Jeg drar ikke opp til denne høytid, fordi min tid er ennå ikke fullkommet.» Da han hadde sagt dette til dem, ble han i Galilea. Men da hans brødre hadde dratt opp til høytiden, dro også Jesus derop, dog ikke åpenbart, men som i lønndom. Jødene lette da efter ham på høytiden og sa: «Hvor er han?» Og det ble mumlet meget om ham blant folket. Noen sa: «Han er en god mann.» Men andre sa: «Nei, han fører folket vill.» Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for jødene. Men da det allerede var midt i høytiden, gikk Jesus opp i tempelet og lærte. Jødene undret seg og sa: «Hvor har denne sin lærdom fra? Hvor har han sin lærdom fra, han som ikke er opplært?» Jesus svarte dem og sa: «Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Den som taler av seg selv søker sin egen ære, men den som søker hans ære som har sendt ham, han er sandru, og det er ikke urettferdighet i ham.» Amen. Vi har hørt i forrige kapittel at Jesus talte i en synagoge i Kapernaum. Og det resulterte i at mange begynte å knurre over Jesus, både blant jødene og også blant hans disipler. Og mange av hans disipler gikk ikke lenger omkring med ham. Det var bare de 12 som var blitt igjen. Situasjonen så ikke så lys ut for Jesus, menneskelig sett, og alt som et popularitet var forsvunnet. Nå ble Jesus efter dette, som det står i vers 1, han ble da værende i Galilea, og han gikk omkring der. Og som vi skjønner, han gikk omkring i all stillhet, gjorde sine gjerninger, og talte Guds ord slik som han pleide. Men det gikk stille for seg. Han gikk ikke til Judea, og gikk ikke åpenlyst frem som han tidligere hadde gjort, for eksempel da han var sammen med døperen Johannes,
och upptog samma verksamhet som han, och hur han blev känd av både folk och övrigheten, den religiösa övrighet i Jerusalem. Detta synes nog hans pårörande är lite underlig. Och då när denna fest närmar sig, så är den tredje stora fest i Israel, lösehandens högtid, så är det alltså att bröderna hans säger att han bör se och komma sig av sted och komma till Judea. För att se något närmare på det ska jag nämna ett par ord om lösehandens fest. Den blev fejret till minne om hvordan Gud hade räddat Israel under ørkenvandringen. Därför bodde de i lövhytter till minne om att de hade ju bott i tält under ørkenvandringen. Och det var särskilt en ting folket skulle minnas. I ørkenen var det tørt. Det var vanskeligt, för att inte säga omöjligt, att skaffa vatten. Och Herren hade på underfull måte skaffat dem vatten då det var som värst. Detta skulle folket minnas särskilt under lösehandens högtid. Och Jesus gör ju bruk av det när vi kommer ut till kapitel, nej, ut till vers 37 senare i detta kapitel. Det kommer inte till idag, men kommer till det senare. Då bodde folk i lövhytter som de lagit sig, och på hustak och på forskjelliga andra städer. Och det var en glädjefest. Den varte en uke, unntaget med vissa års medlemmer, men de varte den i 2 uker. Och den blev alltid slutet med en speciell fest till slut, som Johannes evangeliet här senare är kallt den sista, den stora dag i högtiden. Det är alltså en glädjefest. Den skulle också vara en hösttackefest. Man tackade Gud för hösten som nettopp var inhöstet. Och denna festen blev hållt på en tid som svarar omtrent till övergången august, september, eller lite ut i september hos oss. Eller kan ni läsa om den och se på hänvisningarna som står under. Det ser om det är både i Moseböckerna och sen av profeterna är skrevet om denna lövsalens fest. Det var alltså en stor fest, och det var allmänligt att man drog manna huset upp till Jerusalem, som man gjorde under påsken och under pinsen. Slik var det alltså på lövsalens högtid. Det var dessa 3 stora speciella fester i Israel. Då säger bröderna till Jesus, det är ju hans halvbröder då, Josefs och Marias söner. Dra bort härifrån, säger de. Gå bort till Jerusalem, eller gå till Judea, så att dina discipler kan se de gärningar som du gör. Det var tydligt att det var inte många omkring Jesus nu. Han hade nog dessa 12 som han plejde att ha. Men den stora skara discipler som hade omgivit han för, de var alltså inte där länge. Och det är något detta bröderna spiller hän på när de säger att han ska gå till Judea. För där vet de att han vill träffa disciplerna igen. Och där kan han göra dessa gärningarna så disciplerna kan få se dem. Och vidare säger de att den som vill vara allmänt känd, han går inte hen och gör något i London som folk inte kan lägga märke till. Han bör ju ha lite PR då, som det heter i vår tid, Jesus. Och gör han sådana ting som han gör, så bör han ju uppenbara sig för världen. Detta säger hans halvbröder, för de inte trodde på honom. Detta är karakteristiskt. Världen, eller religiösa människor som inte känner Jesus ordentligt, de kräver alltid tegn. Denna världen kräver tegn av kristendomen. Vis oss tegnene. Vis oss kristendomen. Låt oss få se den. Gör den känd. Det här är i stillhet och det är
vittner om Jesus sånn i stillhet og for dere selv. Gjør det kjent, åpenbar dere, og la menneskene få se tegn og under, så blir det en annen gang i dette her. Så blir det mer åpenbart, så blir det kjent, og så kan folk begynne å se hva det egentlig dreier seg om, og så kan jo Jesus bli populær igjen, og så kan han få flere disipler igjen, og kanskje få mange tilhengere. Den tankegangen, den er like levende i dag. Men du skal merke deg, det er et tegn på at man ikke tror den tankegangen. Det er ikke fordi man har trang til å ære Jesus, men det er fordi man ikke tror på ham. Den som tror på Jesus, han hører på hans ord. Han lærer Jesus å kjenne. Jesus når et menneskes hjerte med ordet sitt, når et menneske er åpent for Jesus. Og et menneske som virkelig vil høre, han hører. Men når dette kravet kommer, demonstrer nå hva kristendom er. La det nå bli vitterlig. La det bli åpenbart. Gjør da noen ting. Og det er ikke bedre med oss enn at slik tankegang ofte kommer inn i kristelige kretser. Vi har vel hørt det nok nå i de senere år i forbindelse med denne såkalte karismatiske virksomhet. Det sier såkalt for karismatisk, det betyr det som har med nådegaver å gjøre. Men jeg er nok redd for at det meste av det som kalles karismatikk, det er etterligninger av nådegavene. Det står så ofte for meg det som Egyptens trollmenn gjorde. Da Moses gjorde under, så gjorde Egyptens trollmenn det samme, langt på vei. Men når det kom til stykket, hva det egentlig dreide seg om, så kunne de ikke følge med. Og slik er det i dag også. Det er mange tegn og under. Og Jesus har forutsagt oss at det skal stå frem falske messiaser og falske profeter i den siste tid. Og de skal gjøre store tegn og under, så at ennå de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Heldigvis skal ikke det være mulig. For den som hører til utvalgt og kjenner Jesus, han vet hva som kjennetegnet er på sann kristendom. Og det er forsoningen i Jesu blod, det. Det er hovedsaken. Og det er det som mennesken nettopp ikke bryr seg om. Og som du enda kan høre bekjenne kristne si at vi har ikke snakket så mye om forsoningen. Vi må også legge litt vekt på andre ting. Og vi kan ikke se at alle andre ting er en frukt av forsoningen. Og begynner man å snakke om tegn, og begynner man å snakke om undergjerninger, og begrunner det med at når menneskene får se det, så tror de. Det var en spesielt som Jesus fortalte, sa det. Det var den rike mann som kom til dødsriket. Han ba om at Lazarus måtte bli sendt til hans brødre, så ikke de også skulle komme til det pinens sted. Og da er det Jesus legger det svar i Abrahams munn. De har Moses og profetene, la dem høre dem. Altså, de har Guds ord. Moses og profeten, det var Herrens ord. Det var Herrens åpenbaring. La dem høre dem. Nei, fader Abraham, da mellom noen står opp fra de døde, da omvender de seg. Så svarer Jesus, og det er hans svar, gjennom Abrahams munn. Tror de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde. Og det er sant. Om de fikk se det med sine øyne, at en død ble oppvakt, ville ikke det føre det minste nærmere Jesus, hvis ikke de på forhånd trodde på ham. Men den som på forhånd har tatt imot Guds ord, den som på forhånd tror på Jesus, og får se et tegn og et under, han tror, akkurat som det står om Jesu disipler i Kana,
Det var Jesus gjorde sitt första under och åpenbarte sin härlighet, står det i Johannes 2:11. Hans discipler trodde på honom. En ond och utro släkt kräver tegn. La oss inte bli grepet av denna onde och utro släkt, vi som tror på Jesus. Och la oss inte höra på den melodin att vi snackar för meget om försoningen. Jag hör ju åtskillig Guds ord och har hört det genom hela mitt liv. Men det må jag säga, det jag har hört minst om i mitt liv är ord om försoningen. Jag hör nog det bli sagt att Jesus är död för våra synder och hänvis till det. Men det är inte detsamma som att förkynna försoningen. Den skulle nog förkynnas på en ganska annan måte än det. Och förkynnas slik att det skapar tron i människohjärter. Och det ska jag säga är det nettopp då vi inte har meget av, så är det det budskap om försoningen som virker människors frälse, vilket troen i hjärtat. Och den är talat, låt oss få något annat. Självföljlig, vi må ha med ord om försoningen, men låt oss lägga lika mycket väg på något annat. Och för en tid kanske försoningen ska komma lite i bakgrund. Det är icke Guds tale det. Det är icke Guds tale. Aposteln Paulus skriver ju i Korinthierbreven kapitel 12-14 om nådegavene. Han vill inte att korinterna ska vara uvitna om de åndeliga gaver. För uvitenheten ibland den var nog så stor, selv om de inte manglet någon nådegave, säger han till dem. Så var deras uvitenhet allt för stor om dessa gaver. Så de trängte till att höra. Och trängte de det. Så tror jag nog vi tränger idag. Men det är en ting jag vill få understreka. Till dessa som aposteln talar till om de andliga gaver, säger han för allt annat, som själva huvudsaken: jag vill inte veta något bland er utan Jesus Kristus och han korsfästet. Det budskapet skulle inte stå i bakgrunden. Det skulle stå föran allt annat. Och inte minst föran allt tal om nådegave. Detta är mycket nödvändigt för oss att se idag. Och du vet ju det av din egen erfaring. Du kan inte få hjälp av något, hvis inte du får höra om att Jesus har tagit bort dina synder. Vi gick inte att få höra att Jesus har frälst dig. Han har förlöst dig. Du som känner dig dömt och anklagat och aldrig blir som du skall här i världen. Du får höra att Jesus har köpt dig fri från detta gamla människa som du alltid träckes med. Det skedde vid Jesu Kristi försoning då han döde för oss på korset. Jag ska inte säga mer om det nu, men vi ser alltså sammanhängen här att när hans bröder talar slik som kan höras, så berättigar att åpenbara hela världen får se vad det gör för något. Ja, dina discipler får se dina gärningar. Gå inte sån i det skjulte. Låt det bli känt. Det var för att hans bröder inte trodde på honom att de sa det. Så säger Jesus till en dag att min tid är ännu inte kommit. Då tänkte han ju på det att han skulle dra upp till högtiden. Men han skulle dra när hans tid var där.

0: Du kan alltid få lov att komma till mig. Du kan få sätta ord på din synd och på din vanskliga situation. Och Gud vill höra. Men för en som inte är Guds barn,
1: måtte akta gott i det himmelen mannen.
0: Så nyttar det inte att tänka att jag kan komma vad tid som helst.
1: Det har gjort att jag hade mot satan på att det fick och gås.
0: Det sa Jesus själv här.
1: Den talar Jesus i starställakan.
0: Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar han.
1: Att det jag tycker sa att det smålås av båtet. Alma Archi har gått i gäsa då, Torkom.
0: Och då har jag lust till att säga till dig som lyttar.
1: Ja, det har det om inte är riktigt mycket kulat.
0: Om du inte är ett Guds barn.
1: Just den illa himmelen mannen.
0: Så benytt möjligheten mens Jesus ännu säger kom.
1: Det gav och icke ägde den bara Jesus sälka på dem.
0: Vi läser också om att en dag
1: vi lockar mitta hjärta ofta baby.
0: Så vill dörren till himmelen eller porten till himmelen vill bli lyckat igen.
1: Att också allmirik i kötta också jobbat.
0: Och då är det för sent.
1: Att alla kallar bara man ut.
0: Då vill en uppleva
1: Dalle Vasiaton
0: att de som var Guds barn
1: att de sigode läcker i min manat
0: de har kommit innanför den lyckade porten.
1: Sille porten syskobälla i en kockjojobon också.
0: Och då vill det inte bli anledning till att porten lyckas upp igen.
1: Ja, där lille vejlar så att det var också rappas av fasten.
0: Och i Guds ord kan vi läsa.
1: Ja, mina sannis mi satte lockat.
0: Idag säger Herren.
1: Att det åndet älka Herre.
0: Måtte vi inte utsätta det till imorgon det som vi kan göra idag.
1: Var det med många dyrt och yttar sedan mig med åndet satte lockat.
0: När det gäller en så viktig sak. Om du är ett Guds barn eller icke. I förhåll till detta som vi begynte med.
1: Den äkta mina middags alkimet.
0: La icke deras hjärta förfärdas. Tro på Gud och tro på mig.
1: Alltså din vajm och sorgan är osko himmel alla och osko mo alla.
0: Skall vi också ta med oss ett litet vers ifrån Filipperbrevet?
1: Valde mi majta junnis vers av Filipperbrevet i luften.
0: Kapitel 4 och vers 6.
1: Tälle njälja kapitelis goda versa.
0: Där står det slik.
1: Toppela kjöntjö dina lagen.
0: Vär icke bekymret för noa.
1: Alla lägen morra sys minneken.
0: Men la i alla ting.
1: Måtte tifte på hos igen.
0: Bönne ämnena deras kommer fram för Gud.
1: Råkos fatta i båt i hoten ytmily.
0: I påkallelse och bön med tack.
1: Denna råkojoven, råkosin, jag gittar ju min.
0: Du som är Guds barn.
1: De går till himmel manna.
0: Du har en far som icke kan ta ögonen från dig.
1: Du slåkta, tjugo i sate kjallmedes valtid, du aldrig är rätt.
0: Icke för det att han är så kontrollerande.
1: En dikta som är god då. Pirra kotsi hit.
0: Det är fördi du är älskad av han.
1: eller vänd dit att hon är rak i stoen sås.
0: Så stor kärlighet har Gud till syndaren.
1: Nu står hon rak i svårt eller i milis sottolagy.
0: Att han offrat sin son.
1: Att det så offrar sig så barnis.
0: För att du skulle ha möjlighet att komma till himmelen.
1: Vi då släver jag oss vårt abort i hela mig.
0: Amen.

om man vill hänge all verdens guld och flöjel på en rose eller fiol, ville den likväl si, jag vill heller att mästren där uppe i himlen, som också smycker småfuglarna, ska smycka mig än alla skräddare och silkesyre på jorden, skrev Martin Luther. När vi gläder oss över fuglesang och spirande blomster, kan det vara på sin plats att offra en tanke på mästren där uppe som har skapat allt det vackra. Mer och mer finner forskare ut av de sammansatta strukturerna på mikronivå som gör att allt är slik det är. Men det är enormt mycket vi inte förstår. Den kloke Salomo sa, allt har Gud gjort skönt i sin tid. Och så evigheten har han lagt i deras hjärta. Men likväl kan människan inte förstå det verk Gud gör från begynnelsen till änden.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus säger att han ser fram emot den dagen då Kristus kommer och upprättar sitt rike. För då ska han få återse alla de som han vunnit för Kristus. Och då skulle de troende i Thessalonika vara hans stora glädje. Deras gudsfruktan, som var ett föredöme för alla de troende, var något som inte bara bar frukt här i tiden, men som skulle bära frukt också i evighetens värld. Och när vi nu kommer till första Thessalonikerbrevets tredje kapitel, så talar det om den renande kraft som ligger i hoppet om Kristi återkomst. Johannes skriver också om detta i sitt första brev, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, då vi får se honom sådan han är, och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och temat i första Thessalonikerbrevets tredje kapitel är att hoppet om att Kristus kommer igen är ett hopp som leder till rening och helgelse. Det förändrar ditt liv. Det påverkar din livsstil. Om vissheten om Kristi återkomst får leva i ditt hjärta, kommer det att påverka hela ditt liv, tankar, ord och handlingar. Och gör det inte det, så visar det bara att du inte trodde. Då är det bara en teori, en intellektuell kunskap, en filosofi. Temat i kapitel 3 är den livspuls som präglar hela brevet och som börjar här i kapitel 3 och sträcker sig till och med kapitel 4, vers 12. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 1. När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. När Paulus själv inte hade möjlighet att resa till Thessalonika, beslutar han sig för att undvara Timoteus hjälp i arbetet i Aten och så sända honom till Thessalonika. Och ordet därför i vers 1 är viktigt, för det pekar tillbaka på de sista verserna i förra kapitlet, där Paulus skrev att han och Silas verkligen önskat komma till Thessalonika, för de troende i Thessalonika var deras ära och deras glädje. Och därför kunde de inte längre härda ut utan att besöka dem. Samtidigt stod de i en viktig gärning i Aten som de inte kunde lämna. Och lösningen blir att man sänder Timoteus. Det var så mycket mera Paulus hade önskat undervisa dem om, men han hade i hast tvingats lämna Thessalonika på grund av allt tumult som uppstod när så många människor fick sina liv så totalt förvandlade. Så det handlar alltså inte bara om en känslomässig längtan där han hade lust att möta dem igen, men det var en andlig omsorg för deras andliga utveckling och växt. Och att han sände Timoteus är ett bevis på hans kärlek och omsorg, för det var mycket starka band mellan Timoteus och Paulus. Så det kostade mycket för Paulus att sända ut sin medarbetare och trosbroder ifrån sig. Men Paulus tänkte mera på det troende i Thessalonika än vad han tänkte på sig själv. Det är herdesinnet som visar sig i praktisk handling. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 2 och 3. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium, Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Paulus lever i tron, och när han tänker på sina trossyskon i Thessalonika står också då tron i centrum. Paulus gör det han gör för att de kristna i Thessalonika ska bli styrkta och uppmuntrade i tron, så att ingen av dem ska vackla. Det är väl värt att lägga märke till för oss som lever i en tid där man ibland har en känsla av att vacklandet är en dygd. Paulus vet att det kristenliv som inte stimuleras och får fast föda, det stagnerar och blir som en plastblomma. En efterapning, mer eller mindre skicklig. Men den saknar den levande blommans naturliga doft, och den törstar inte efter vatten. Paulus sänder Timoteus för att styrka och uppmuntra tron. I sin förkunnelse hade Paulus låtit dem veta att om man valde Jesus kunde man inte undgå svårigheter och lidande. Korset är inte bara en symbol man sätter på kavajslaget, utan korset blir snart en levande verklighet för den kvinna eller man som Jesus har kallat och tagit ut ur världen. I Johannes 15, vers 19 säger Jesus: om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna, men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen, därför hatar världen er. Därför ska Kristi församling inte förundra sig över att det kommer lidande och förföljelse. Lägg märke till att Paulus går så långt att han säger om lidanden: ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Det är kraftig kost, om man verkligen lägger märke till vad aposteln skriver. Och det bör vi göra, eftersom skriften säger att vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och aposteln säger om lidanden att Jesu efterföljare är bestämda till att utstå sådana. Låt oss reflektera över de orden en liten stund och tänka efter. Hur många gånger har du hört en predikan över dessa verser? Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium, han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana.

Ni vet själva att vi är bestämda att utstå lidanden. Ja, det är väl ingen av oss som inte har svårt för att svälja den sanningen. Paulus säger mycket enkelt och klart att ingen av de troende skulle vackla under de lidanden som kommer att möta alla ordets hörare när de blir ordets görare. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Och även Jesus själv säger, i världen får ni lida, som det står i Johannes 16:33. Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Man kan alltså ha frid samtidigt som man lider i världen. Och man kan vara vid gott mod, det säger Jesus, och jag måste säga, jag tror på Jesus. Och låt oss ge akt på vad Paulus säger vidare i kapitel 3, vers 4. Redan när jag var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. Det evangelium som Paulus predikade, det var mer än ord. Och det hade det troende i Thessalonika fått erfara, att hans budskap var en verklighet. Både när det gällde den förlossning och frid och glädje som syndernas förlåtelse ger, men också det lidande som blir konsekvensen av att man inte längre är av världen, men ändå fortfarande i världen. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 5. När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves. Vi minns från kapitel 2, vers 18 att Satan hade hindrat Paulus att besöka församlingen i Thessalonika. Och vad som sägs här i vers 5 är att Paulus är klar över att Satan inte bara angriper honom, utan försöker ödelägga överallt där den helige ande är verksam med sin kraft bland de troende. Paulus var därför mycket spänd på att få den rapport som Timoteus hade med sig efter sitt besök i Thessalonika. Hade prövningarna styrkt dem eller fått dem att vackla? Något som verkligen visar äktheten i tron är förmågan att härda ut i frestelser, lidanden och prövningar. Vi minns hur Paulus påminner det troende i Korint att ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer, ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Som det står i första Korinthierbrevet 10:13. Paulus brann av iver efter att få veta hur det gått i Thessalonika när de mötte prövningar och lidanden. För det visste han ville komma, men han visste inte vad det skulle leda till bland den unga församlingen i Thessalonika. Vi läser vers 6. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek, och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder. Och det är mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi,
när ni står fasta i Herren. Paulus är helt uppenbart en man som tänker mer på andra än på sig själv. Det är inte bara i Thessalonika det är svårigheter. Men Paulus får nytt mod mitt i alla svårigheter och lidanden. Och på samma sätt var det tydligen för Silas. Nu lever vi, skriver Paulus. Spänd och bekymrad hade han väntat på att få höra hur det stod till med de troende i Thessalonika. Men det visar sig att hans bekymmer hade varit utan grund. Och när Paulus bara får höra att de kristna fortsätter och tar emot ordet dag efter dag med den glädje som den helige ande ger, då lever verkligen Paulus. Och på samma sätt är det för aposteln Petrus. Därför skriver han i sitt första brev kapitel 4 vers 12 till och med 14. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Och till församlingen i Rom skriver han i Romarbrevet 8:28, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt: ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller ett positivt tänkande. Men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de han skriver till har personlig kunskap om. Genom Timoteus rapport hade Paulus och Silas fått nytt mod när det gällde församlingen i Thessalonika och deras tro. Han vet att de står fasta i Herren.

Paulus hade en herdes sinnelag. Därför slår han sig inte till ro efter att han mottagit glädjerapporten från Thessalonika. Hans mål är att den enskilda troende ska leva i fortsatt växt. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 3, vers 9. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Det är en underbar vers som sätter den kristna gemenskapen i ett himmelskt perspektiv. För det handlar inte bara om vänskap och att vara till glädje för varann här i tiden. Men det är en översvallande glädje som värmer som solen och som har sin förankring ovanför solen i Gud själv. Han betraktar de troende i Thessalonika som en Guds gåva. Därför tackar han Gud. Genom sin tack till Gud så ger han dem så att säga tillbaka till Gud. Och när han gör det, ja då flödar glädjebägaren över. Och då vet han inte riktigt hur han tillräckligt ska kunna tacka Gud. Det ligger en oerhörd värme i 3:e kapitlets 9:e vers. Det talar inte bara om glädje, men om glädjen inför Gud. Och det är inte en glädje därför att de troende i Thessalonika är så fullkomliga mänskligt sett. Men en glädje därför att de tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger. De har blivit vidrörda av Gud. Födda på nytt till ett levande hopp som ger sig konkreta utslag i deras vardagsliv. Och då tänker jag på deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet om Jesus Kristus, som Paulus skrev i kapitel 1. Men det fanns fortfarande mycket att lära. Som varje kristen skulle också det troende i Thessalonika steg för steg arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Vi läser vers 10 till och med 13. Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga.

ni. Ja, ni är vår ära och glädje. Och i kapitel 3 så tänder han liksom det sista steget i denna jubelraket och säger: hur skulle vi kunna tillräckligt tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför Gud? Och i nästa ögonblick säger han att han ber ivrigt om att få komma och besöka dem för att ställa till rätta det som brister i deras tro. Hur mycket föräldrarna än gläder sig över sitt barn och hur välskapt och frisk det än är, så är inte omsorgen och fostran färdig när barnet lärt sig cykla. De kristna i Thessalonika är födda på nytt av Gud, och den helige ande verkar med kraft i deras liv och vardag. Men de är därmed inte färdiga som kristna. De har ännu mycket att lära av Herrens apostel. Så vers 10 är inte negativ. Det är som om Paulus säger: jag vet inte hur jag ska kunna tacka Gud tillräckligt. För det är så oerhört mycket att glädja sig över när det gäller församlingen i Thessalonika. Och ändå så är det här bara början. Halleluja! Bara vänta tills jag kommer igen. Då ska vi fortsätta där vi blev avbrutna av det stora tumultet som väckelsen skapade. En kristen är alltid på väg, och den som tror sig vara färdig som kristen håller i verkligheten på att bli blind. Och ska det bli sann och sund andlig växt, måste den bygga på Guds ords undervisning i det gamla och det nya testamentet. Paulus är mycket ivrig att besöka sina trossyskon i Thessalonika. Samtidigt vill han inte komma förrän Gud leder hans väg dit, som vi ser i vers 11. Och trots allt positivt han har att säga om församlingen, så uppmanar han dem inte att stanna där, utan att fortsätta växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Trots deras gärning i tro, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i det hopp de ägde i Jesus, så ber han om mera helgelse i deras liv. Det är som om Paulus säger: ni har blivit grenar på det sanna vinträdet. Nu gäller det att förbli i vinträdet, så att ni kan bära frukt. Det handlar om något mera än att vara etisk eller moraliskt oklanderlig. För det kan man vara utan att man därmed är helgad. Helig är den som är avskild från världen för Gud. Det vill säga, man tillhör den helige. Är avskild för att användas av honom. Därför kallas man helig. Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Djupast sett så står allt i perspektivet av Kristi återkomst, när vår Herre Jesus kommer. Paulus säger inte om han kommer. Han säger när han kommer. Likt allt annat i Guds ord, så skall också ordet om Jesu återkomst gå i bokstavlig uppfyllelse. Och den dagen, ja, den kan vara mycket närmare än vad någon av oss anar. Så bered dig att möta din Gud. Låt oss göra sångarens ord till vår personliga bön. Mer helighet giv mig, mer mildhet och Gud, mer sorg över synden, mer lust för ditt bud, mer tjänande kärlek som ej söker lön, mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön. Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp, att frigjord från

världen mot målet se upp, mer trogen och gör mig på frukter mer rik, mer redo för himlen, mer Jesus dig lik. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Herren låta dig växa till och överflöda i kärlek till dina trossyskon och till alla människor. Och öppna ditt hjärta så du kan ta emot Guds ord med den glädje som den helige ande ger. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Joo, on fantale antakasi addin ja annun. Bibelis tjöjtju hujolu justa den fattar bilda. Ikolo nu, Maria.
1: Jo, det är hujolu bibelvers justa den bilda. Antakasi addi juppmi.
0: Saatko lok jo itada?
1: Jo, det är Matteus evangeliumas goda kapitalis. Det är då en njäljan blåat ja vihten upplåat versa. Just i addi behtet olomuide antakasi sin rikkumi. Det måste din anmälas att du är där inte det andra kassi. Motto, just i epåte olomude andra kassi. Det i din att du är det andra kassi din rikumit.
0: Det är oba duvallers sanikalden. Kodan log, just i ett hatte era det andra kassi, era olomude. Det anmis min i mlahti da i sonkat mikki da antakas
1: jela hierantat vollanan kumun atnu antakas nuppi olomus vai pian kumun seiva da nuppi olomala
0: no jela nyt tällä varra alle vattiska just vi hatta antakas man nuppi atnut vai ku sait vel tout kieltä fiellä mutta i ta on vollan galbu haik Det är alla skolor som är olmuskalka, manakalik joap. De har varit manahat all aknu handas sivies. De är nya barakan. Nej, det är inte vålla. De är alla skolor som är barakan.
1: Jo.
0: Det är så ett vähä vasa hos just det jag näkty med.
1: Det är det. Och jag kunde muhtu min pental ja mästa bänken om man är revo aknu handakas sitt. Det är kuftas, kuftis det var sotanan.
0: Nej.
1: Ja, det var tack det uske ferte på den tak mot även mot en baj mot illa melde lika datke. Ja, man ju på mona kan bäck mera i väl att i handa gasi. Jag att nu handa gasi. Kom mi olle såra mot. Är på ju då vadan. Ja, men när får alla kan tak mot mon kan det sin in då vadan alo.
0: Ja.
1: Då helt då helt jag det hade.
0: Ja, ju så ett tips det alls på att exon där lägger ju på att mannen och att att andagas när det handagas i addin ja nu att det lär hui det hallas ällimis
1: då lär hui det hallas jag sa att manan hallis dit en birra att det var ett raf i vaimus gå att nu andagas i ja adda andagas i ja mangila manan ni då sota dit jag lär lik för stokkarat då har jag täckat att det har ju bäiva i sotanen
0: Nej.
1: Och min sätta ålsångstånd dag mot männa eller nolont och lörs att det fanns aldrig dockar av
0: det. Det här stod varje aldrig tofft
1: man. Oft manus, det är ippelis adde ju och männa i det.
0: Ja, ålsångstånd sätta så att hämpen är att det här uppe sist där jag skötta veckar, hur veckar bara jag var där jag gick så hållan i maj det.
1: Ja, då gjorde jag det här stödjö att mot just i ett hatt ålmåde andra kassi, det I din ärtje att det andra kan se din rikkomit. Ja. Jag har gjort sett när man är där att man ålula Jesus att den andra kan se mot suttor. Ja, nu ålula kommer han suttor den östern eli machada. Jag har besatt när att Jesus har låst att nu andra kan se på det jag den de buktiskt i mot så varan. Jag som väl till bo mot suttor ertjas ala. Och jag gillar i rosa allt det mosot och dit. Jag har så vara kolkohov och rosa allt det. Jag har då vara min sikt och är i min sott. Jesus, väck av min allt i handakassi. Ta till nål och handakassi mycket i det.
0: Ja. Ja, att min rock. Det är min rock just det att handakassi allt i min bilda. Ja, nu må bilda mig det.
1: Ja,
0: det är ju...
1: Ja, det är ju Matteus evangeliumas kolman upplåat versas. Ja, att mycket är min sutt och andagassi. Nu går mycket andagassi att ditt vekulat jag i dasamet.
0: Ja, det är lagt ju min roxis.
1: Ja, att er att lättakan bäst upp mot västa. Ja, mun satan att ditt och inte andagassi.

0: gjort det sta ollo och den låtit den olomo fria bort i att handa kassi den har hon spesam fria bort i jag donna spesam fria bort i det har alla kan bort ett mina bor i syna då sikkan nu bi olomo jag då ni allt det
1: ja
0: jag gjort den där till Jakob registrerade nu bi kapitel skor man blå att versus lovat igen
1: då mola art moha med dessa gi ilas lamma svaimoladis mot vaimoladis vuota vaihta duomu.
0: No, en joku mielik tuppe huolomus. Mutta kun se puhutaan vaimoladis vuota vaimu ja juurta kiittää. Tätä vaihta duomu patsil. Tämä on liian huolomus nun juodan, että tuppe huolomus.
1: No.
0: Ja man olumi riipahtan taakat. Ja minä tuoreen pärjätä atnu handakasi ippilis. Että tälle ippilki tuppe, minä tapsitassa pitää naapsain.
1: No.
0: Mutta bara vaimulaisvuodan tjäi perustumi ja räksvuoda.
1: Ja.
0: Mutta minusta on vielä muistelastit ofta fjärän. Hui aika, kun ei ole bortsi kuektilas jäidassa. Mullekin då vind uppe Thailands ofta avbukis. Jag orar mig ofta hotellis. Ja, mun indis var en kraftsäker dock och olks jag bojade inte uppe bassängas. Jag bojade ett infomaskin att mun har varit ofta en kolle så är det massa bebdialen latnik hos mun orron. Ja, mun tog mig hin ofta på något spajas. Jag kolle så uppe steg javkan. Ja mun otin kolli suora mä saa, jo eksaistan laanjas ja puhutte burikin vieskui luupma puhumilla shmanin ja tai ruska liitti burikin ja ta puhutte mun isi rohki laas puhutte siissä maajat on täällä. Tän siemmäs kun mun otsamin leikin, te mun mainun ja rääminin ippillä. Ja te puhutte ja parikki dokkukta niissä mii parka jopi puhtisti ja laanjai. Ja ei ihan tietysti engelskirja, mutta mun chilikin taas, että suurmassa jauhkan. Ja tämä on myös, että ruusudin omatattu. Ja juutin, ja tämä sähtälä, että se on tällä välttämään muu. Tämä saattaa juuri äärit. Mutta tämä on myös jälkeen mun ootsatun suurmassa. Ja mä ootsaimme. Ja mun tällä haalan saamikin ja tarvikin ippillä sääni. Ja luon, ei, mä lähtsin, että herran mun puhuri syyni, että tämä on ollut just tässä suolana nokteen mun suurmassa. Hyrää, mä haluan puhuta siinä tuossa, kun tämä on ollut mun pitkä. Ja tämä on ollut niin ootsamis, ja mun isi luo, että mun isi rohki luo, että mä en astra hovut, mä en vältä pärä vörikin. Ja tämä on ollut mun kuksi fjäskar meiltä, kun hän pökkäi kuoferin. Ja tämä on saart noin passi vajinga mun. Märja, mä olen röyhty luottan laatni. Ja mun juuri tilin, että mä olin mun aikaan dokumentin. Ja mä olen dokuun ruska lihtä ja kiertät oppe. Ja mun juuri tilin, että mun tar läge kärtan då för manka kärte. Mutta mun läkin geolos. Ja mun niin dokan latni. Ja ruska lihtis li lastin puse. Dan lukti in bajas. Ja liasti kolli suurmas tjikko juvon. Vuona bälla jan lastin puse. Ja mun gaunin tanta. Och tjäkki mun alikin illudit ja maino ja räämidit ippmila. Ja då borde jag nisum tätt lähte bossi. Ja hon jätte mun gaunin tanta suurmasa. Ja, det må jag ha det, men jag sa att jag har ärt. Jag må låka en ål och jag såg, men hon bor i syn i den så. Ja, i dagsla hade jag hon, så hade jag sådär inte så är det. Men så hade jag orolig mig att det är datat. Ja, hon gjorde sin, låka ner med lärt sig. Hon har inte en del ål om hon tråkade allt, man kan ju baby. Det må jag aldrig bli hand med stegvad ditt. Ja, det är det. Det har jag både att... Inna läkan, mun lyftin sahtana lik pjälikkit, ja baitalit, ja tuppmet, ja aistan tänä mistänkäs, että tuolla suolana, tuo sahtala suolana. Ja tälle lyftin antan, aistan pärakalaki liipata, ja veijolla suoda kipsidi muu. Tälle lyftin tuolestan, mä sahtan tohka, mutta mun ainakin tuolestit ihmillä sääni. Ja ta puhtien suhtu patsil.
1: No det lär jag hojta i alla så att att det kan gå den nära jag inte säger.
0: No.
1: Att den där sats att säger går den när går i hand det kan säga att det jag går när går garu här uppe i olom. Och den gick på det sig utan.
0: Ni må mig lova mig att det tog många ark på här med att så gick i lätt lämmer svajmoladis. Gjorts. Gå i lätt svajmoladis. det i tälla då må armo här med den ormor. Mot en vaimulas där det svårt att veta då må bara. Och det är en gång som är min ad. Jag är som praktiserat.
1: Ja. Jag tänker att ormor ska lägga den praktiserat.
0: Ja.
1: Det är sagt att jag tänker att jag har mån för att jag väljer det.
0: Ja. Just det låter Matteus evangelium spidat kapitel i kyrkvirsa.
1: Ja, det är hur dog du svärsa så ytter guldelägg i gullangaldangal. Man är då nu en repa välja chalmis mot att i fåmars hirsa äta chalmis. Månen satt att välja satt det må valde repa ärit och chalmis gå äta chalmis la hirsa. De gäcktillars valde vås hirsa är äta chalmis. Det är då nu en valde repa är välja chalmis.

0: till att dåvalars bibelversa. Ja, där hade Ola åkt i matemanaiki och hon låg inte en versa. Hon tjaska hall och en garra sitt. Må erkänna äktor. Att han har hittat matte hirsa må erkänna tjannis. Ja, där kan lajtigt era. Ja, då att han må i här och unna bina tiftet må väl nummer 20 man är då nu han att riba välja tjannis. Och nu han är den unna riba tja välja bägge chanmis mot en och en hira ma hir som jag mo ejan chanmis ja monali kim bodo lach tien gjort sitt en birra jag låkat jag mon perit in då där ippilis att no handa kassi och musleke där kemuchton och mo ekt och jag är kritik eller sjöra där gott vilken dag jag mot göra där ginle det
1: no
0: där aip svara där skostu det jag alla kan jag lämna dig på ett holks
1: no halksan alga då på göra där Jag har bott en jälmera jolks.
0: Jag har en kritik eller ett tal att göra olom i birra. Det är ett svar eller ett tal att
1: göra. Jag har inte ens här i hitta så att det är en man är på min ersland bara kan. Och det går hela i dom hela och då alla dockar. Man makar på min ersland. Det är en dålig sål om hela veckan det här sa ni att gärtel var så jag hårt i bo av ångsmus.
0: Just.
1: Det kom gulden.
0: Ja, jag har haft ett min räckista påhållomus. Jesus är gilden påhållomus obs. Majta dagar att dagen rikomus. Jesus råkade alla där jobb så härlig och halk bäst jobbet. Ja, nu går det mig i dagat. Det är den till åkta råkos. Man må en källan, där har Bibeln med sig vådor källjumon där råkos. Jag har andra kassi addojumi råkos. Gilla hur de råkade allt igen?
1: Ja, men så hade den väl lopps råkade allt. Min maino tog allmala sjahti. Min bort tog lusa den inga misslätt arbot. Passi vöjningar både tog lagas på den jag väck min. Min välj harmo den satt jag gått upp med jumi. Min halid hade handa kassi addojumi skänkan sikida gällde bavtjagahten jag svarade min. Vaikka si ei ansastan skänka. Mi et att sahtani sai. Kiitu Jeesus, kun on väkka min. Amen.

dagen då Jesus änet åldersdagoid. Jesus äger ett baha vångoid. Bergalagas le baha vångat barvaledjen. Med gårdsudat dag i byrån. Geva då noga att olmotket gilla ledje baha vångoid. Jag ledje talen olmat. Nisnat och emanat. Gavna ledje Jesusen. Som deras mat i bokoid. Går byrådiktig Jesus, Nazare eller slä. Se dikta av det sånne ippmel. Jag dörges ditt barlos. Då ska si färdigt jäga ditt gå ippmel i spåta gortjom. Galilea jävli lakka sin. Gera sänar jävna miss. Assa mot hon olmaj. Gå till att ajba spyget med dem. Så ska bara ha biadak. Även om ber och tjärje det så sista. I lärket tjattnager så. Som gav på den båt bäddigt. Jag vill råda lacka i maj. Båka kvalet sås. Denna är så som åktorna sig. Denna är ofta som golgol av sig. Värin. Jag hävdig gaskas. Det är så som åktig Jesusa. Som veka solosa. Kibostadas och ovdas, jag tjurvo. Maj ajvot och munjadak åt Jesus, don alimus ippmir värdni. Birut gortjuhallet Jesusin godit don olma. Jag da jäga dit. Jag nu hejte don olmure på hujkemis och hurskomis edja skärgigoin. Som laderas. Som tjockan av Jesus baldi. Så lade ajbast olis järmarnas. Ja Jesus sade så båta i olmoid rosa. Ge dag och lacka sin asset. Som galga sidje det mojta lite med Jesus le svojna dagan. Jesus både dorsad om dikt i bergalag och dagoid. Bergalag le gavvill. Motomela sån deg och livtje ippmel i sardi ovon. Då är det sån då i vårt i åktöge fåmarsk i sån lä. Mot om i fanns falle ha sån almosigt. Ige tjega jädjas. Bergalak jag bara har vågnat ble vägalatsat. Mot du är för båt vägalatsat. Jag med arvarskar sisballat. Jesus legävrat. Som sagt av mig då dalge bästigt sin. Ge givsigt då i bergalagas. Aj då något sån dagar, då det går sån med Danmark miss. Gertja, mon allan digit i fappmo. Båt varsalatja fappmo badjel, jag är mycket egalga di, vad har gattat. Den råkos av åldjur, den råkat allat. Herra, mon dåla han egen är ett båt av mig ile då datum. Vargar mo bergalaga. Jag bort så bra har farma i vårsdag. Kolla Jesus satt och såg jag lite, jag varje lite då. Då har alla ådjur sig ajbas visis.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus säger att han ser fram emot den dagen då Kristus kommer och upprättar sitt rike. För då ska han få återse alla de som han vunnit för Kristus. Och då skulle de troende i Thessalonika vara hans stora glädje. Deras gudsfruktan, som var ett föredöme för alla de troende, var något som inte bara bar frukt här i tiden, men som skulle bära frukt också i evighetens värld. Och när vi nu kommer till första Thessalonikerbrevets tredje kapitel, så talar det om den renande kraft som ligger i hoppet om Kristi återkomst. Johannes skriver också om detta i sitt första brev, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, då vi får se honom sådan han är, och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och temat i första Thessalonikerbrevets tredje kapitel är att hoppet om att Kristus kommer igen är ett hopp som leder till rening och helgelse. Det förändrar ditt liv. Det påverkar din livsstil. Om vissheten om Kristi återkomst får leva i ditt hjärta, kommer det att påverka hela ditt liv, tankar, ord och handlingar. Och gör det inte det, så visar det bara att du inte tror det. Då är det bara en teori, en intellektuell kunskap, en filosofi. Temat i kapitel 3 är den livspuls som präglar hela brevet och som börjar här i kapitel 3 och sträcker sig till och med kapitel 4, vers 12. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 1. När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. När Paulus själv inte hade möjlighet att resa till Thessalonika, beslutar han sig för att undvara Timoteus hjälp i arbetet i Aten och så sända honom till Thessalonika. Och ordet därför i vers 1 är viktigt, för det pekar tillbaka på de sista verserna i förra kapitlet, där Paulus skrev att han och Silas verkligen önskat komma till Thessalonika, för de troende i Thessalonika var deras ära och deras glädje. Och därför kunde de inte längre härda ut utan att besöka dem. Samtidigt stod de i en viktig gärning i Aten som de inte kunde lämna. Och lösningen blir att man sänder Timoteus. Det var så mycket mera Paulus hade önskat undervisa dem om, men han hade i hast tvingats lämna Thessalonika på grund av allt tumult som uppstod när så många människor fick sina liv så totalt förvandlade. Så det handlar alltså inte bara om en känslomässig längtan där han hade lust att möta dem igen, men det var en andlig omsorg för deras andliga utveckling och växt. Och att han sände Timoteus är ett bevis på hans kärlek och omsorg, för det var mycket starka band mellan Timoteus och Paulus. Så det kostade mycket för Paulus att sända ut sin medarbetare och trosbroder ifrån sig. Men Paulus tänkte mera på det troende i Thessalonika än vad han tänkte på sig själv. Det är herdesinnet som visar sig i praktisk handling. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 2 och 3. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium, Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Paulus lever i tron, och när han tänker på sina trossyskon i Thessalonika, står också då tron i centrum. Paulus gör det han gör för att de kristna i Thessalonika ska bli styrkta och uppmuntrade i tron, så att ingen av dem ska vackla. Det är väl värt att lägga märke till för oss som lever i en tid där man ibland har en känsla av att vacklandet är en dygd. Paulus vet att det kristenliv som inte stimuleras och får fast föda, det stagnerar och blir som en plastblomma. En efterapning, mer eller mindre skicklig. Men den saknar den levande blommans naturliga doft, och den törstar inte efter vatten. Paulus sänder Timoteus för att styrka och uppmuntra tron. I sin förkunnelse hade Paulus låtit dem veta att om man valde Jesus kunde man inte undgå svårigheter och lidande. Korset är inte bara en symbol man sätter på kavajslaget, utan korset blir snart en levande verklighet för den kvinna eller man som Jesus har kallat och tagit ut ur världen. I Johannes 15, vers 19 säger Jesus: om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna, men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Därför ska Kristi församling inte förundra sig över att det kommer lidande och förföljelse. Lägg märke till att Paulus går så långt att han säger om lidanden: ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Det är kraftig kost, om man verkligen lägger märke till vad aposteln skriver. Och det bör vi göra, eftersom skriften säger att vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och aposteln säger om lidanden att Jesu efterföljare är bestämda till att utstå sådana. Låt oss reflektera över de orden en liten stund och tänka efter. Hur många gånger har du hört en predikan över dessa verser? Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium, han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana.

Ni vet själva att vi är bestämda att utstå lidanden. Ja, det är väl ingen av oss som inte har svårt för att svälja den sanningen. Paulus säger mycket enkelt och klart att ingen av de troende skulle vackla under de lidanden som kommer att möta alla ordets hörare när de blir ordets görare. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 1 vers 5: Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Och även Jesus själv säger: I världen får ni lida, som det står i Johannes 16:33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Man kan alltså ha frid samtidigt som man lider i världen. Och man kan vara vid gott mod, det säger Jesus, och jag måste säga, jag tror på Jesus. Och låt oss ge akt på vad Paulus säger vidare i kapitel 3, vers 4. Redan när jag var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. Det evangelium som Paulus predikade, det var mer än ord. Och det hade det troende i Thessalonika fått erfara, att hans budskap var en verklighet. Både när det gällde den förlossning och frid och glädje som syndernas förlåtelse ger. Men också det lidande som blir konsekvensen av att man inte längre är av världen, men ändå fortfarande i världen. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 5. När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves. Vi minns från kapitel 2, vers 18 att Satan hade hindrat Paulus att besöka församlingen i Thessalonika. Och vad som sägs här i vers 5 är att Paulus är klar över att Satan inte bara angriper honom, utan försöker ödelägga överallt där den helige ande är verksam med sin kraft bland de troende. Paulus var därför mycket spänd på att få den rapport som Timoteus hade med sig efter sitt besök i Thessalonika. Hade prövningarna styrkt dem eller fått dem att vackla? Något som verkligen visar äktheten i tron är förmågan att härda ut i frestelser, lidanden och prövningar. Vi minns hur Paulus påminner det troende i Korint att ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer, ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Som det står i första Korinthierbrevet 10:13. Paulus brann av iver efter att få veta hur det gått i Thessalonika när de mötte prövningar och lidanden. För det visste han ville komma, men han visste inte vad det skulle leda till bland den unga församlingen i Thessalonika. Vi läser vers 6. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er bröder. Och det är mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi,
när ni står fasta i Herren. Paulus är helt uppenbart en man som tänker mer på andra än på sig själv. Det är inte bara i Thessalonika det är svårigheter. Men Paulus får nytt mod mitt i alla svårigheter och lidanden. Och på samma sätt var det tydligen för Silas. Nu lever vi, skriver Paulus. Spänd och bekymrad hade han väntat på att få höra hur det stod till med de troende i Thessalonika. Men det visar sig att hans bekymmer hade varit utan grund. Och när Paulus bara får höra att de kristna fortsätter och tar emot ordet dag efter dag med den glädje som den helige ande ger, då lever verkligen Paulus. Och på samma sätt är det för aposteln Petrus. Därför skriver han i sitt första brev, kapitel 4, vers 12 till och med 14. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Och till församlingen i Rom skriver han i Romarbrevet 8:28, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt, ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller ett positivt tänkande. Men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de han skriver till har personlig kunskap om. Genom Timoteus rapport hade Paulus och Silas fått nytt mod när det gällde församlingen i Thessalonika och deras tro. Han vet att de står fasta i Herren.

Paulus hade en herdes sinnelag. Därför slår han sig inte till ro efter att han mottagit glädjerapporten från Thessalonika. Hans mål är att den enskilda troende ska leva i fortsatt växt. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 3, vers 9. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Det är en underbar vers som sätter den kristna gemenskapen i ett himmelskt perspektiv. För det handlar inte bara om vänskap och att vara till glädje för varann här i tiden. Men det är en översvallande glädje som värmer som solen och som har sin förankring ovanför solen i Gud själv. Han betraktar de troende i Thessalonika som en Guds gåva. Därför tackar han Gud. Genom sin tack till Gud så ger han dem så att säga tillbaka till Gud. Och när han gör det, ja då flödar glädjebägaren över. Och då vet han inte riktigt hur han tillräckligt ska kunna tacka Gud. Det ligger en oerhörd värme i 3:e kapitlets 9:e vers. Det talar inte bara om glädje, men om glädjen inför Gud. Och det är inte en glädje därför att de troende i Thessalonika är så fullkomliga mänskligt sett. Men en glädje därför att de tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger. De har blivit vidrörda av Gud. Födda på nytt till ett levande hopp som ger sig konkreta utslag i deras vardagsliv. Och då tänker jag på deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet om Jesus Kristus, som Paulus skrev i kapitel 1. Men det fanns fortfarande mycket att lära. Som varje kristen skulle också det troende i Thessalonika steg för steg arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Vi läser vers 10 till och med 13. Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Vad menar Paulus egentligen? I kapitel 1 talade han om deras gärning i tron och arbete i kärlek och att de faktiskt var föredömen för andra troende. Och i slutet av kapitel 2 sa han, vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och glädje. Och i kapitel 3 så tänder han liksom det sista steget i denna jubelraket och säger, hur skulle vi kunna tillräckligt tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför Gud? Och i nästa ögonblick säger han att han ber ivrigt om att få komma och besöka dem för att ställa till rätta det som brister i deras tro. Hur mycket föräldrarna än gläder sig över sitt barn och hur välskapt och friskt det än är, så är inte omsorgen och fostran färdig när barnet lärt sig cykla. De kristna i Thessalonika är födda på nytt av Gud och den helige ande verkar med kraft i deras liv och vardag. Men de är därmed inte färdiga som kristna. De har ännu mycket att lära av Herrens apostel.
så vers 10 är inte negativ. Det är som om Paulus säger, jag vet inte hur jag ska kunna tacka Gud tillräckligt. För det är så oerhört mycket att glädja sig över när det gäller församlingen i Thessalonika. Och ändå så är det här bara början, halleluja. Bara vänta tills jag kommer igen, då ska vi fortsätta där vi blev avbrutna av det stora tumultet som väckelsen skapade. En kristen är alltid på väg, och den som tror sig vara färdig som kristen håller i verkligheten på att bli blind. Och ska det bli sann och sund andlig växt, måste den bygga på Guds ords undervisning i det gamla och det nya testamentet. Paulus är mycket ivrig att besöka sina trossyskon i Thessalonika. Samtidigt vill han inte komma förrän Gud leder hans väg dit, som vi ser i vers 11. Och trots allt positivt han har att säga om församlingen, så uppmanar han dem inte att stanna där, utan att fortsätta växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Trots deras gärning i tro, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i det hopp de ägde i Jesus, så ber han om mera helgelse i deras liv. Det är som om Paulus säger, ni har blivit grenar på det sanna vinträdet. Nu gäller det att förbli i vinträdet, så att ni kan bära frukt. Det handlar om något mera än att vara etisk eller moraliskt oklanderlig. För det kan man vara utan att man därmed är helgad. Helig

Vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Djupast sett så står allt i perspektivet av Kristi återkomst, när vår Herre Jesus kommer. Paulus säger inte om han kommer, han säger när han kommer. Likt allt annat i Guds ord, så skall också ordet om Jesu återkomst gå i bokstavlig uppfyllelse. Och den dagen, ja, den kan vara mycket närmare än vad någon av oss anar. Så bered dig att möta din Gud. Låt oss göra sångarens ord till vår personliga bön. Mer helighet giv mig, mer mildhet och Gud. Mer sorg över synden, mer lust för ditt bud. Mer tjänande kärlek som ej söker lön. Mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön. Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp. Att frigjord från världen mot målet se upp. Mer trogen och gör mig på frukter mer rik. Mer redo för himlen, mer Jesus dig lik. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Herren låta dig växa till och överflöda i kärlek till dina trossyskon och till alla människor. Och öppna ditt hjärta så du kan ta emot Guds ord med den glädje som den helige ande ger. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: går avslutade vi med att Asaf vann igen frimodigheten. Han ville ta sin tillflykt till Herren och utifrån Guds förhållande ville han trä fram för människa och fortelle hur Gud är egentligen i sina gärningar. Psalm 78 är salmen om Guds stora gärningar. Frälseshistorien är i fokus. Både Guds barmhjärtighet, folkets olydighet och Guds dom hör med. Den röda tråd är Guds handlingar till dom och räddning. Det har vi sett på en tidigare över en öppen bibel. Begynnelsen av salmen handlar om att detta aldrig må glömmas. Det må inpräntas i varje ny generation. Ingen text i salmenes bok handlar i den grad om pedagogik som psalm 78 hör här. Det vi har hört och vet, det våra fäder har fortalt oss, det vill vi inte skjule för deras barn. För den kommande släkt vill vi kunngöra Herrens pris och hans styrke och de undergärningarna som han har gjort. Han har rejst ett vittnesbud i Jakob, satt en lov i Israel som han böd våra fädre och kunngöra för sina barn. För att den kommande släkt, de barnen som skulle bli fött, skulle lära och känna dem så de igen kunde stå fram och fortälla dem för sina barn. Slik skulle de sätta sitt hopp till Gud och icke glömma Guds gärningar men hålla hans bud. De skulle inte bli som sina fädre, en uppsättsig och genstridig släkt, en släkt som icke gjorde hjärtat fast och som icke var trofast mot Gud i sin ond. Om vi vill sammanfatta innehållet i trosupplärningen är det två stora tema. Det ene er Guds lov, Guds normer for livet og fellesskapet. Det skulle innprentes i samsvar med 5. Mosebok, der Gud sa til Moses, «Disse ord som jeg byr deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn, du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp, og du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter.» Guds ti bud hører altså med til fundamentalopplæringen. Det skal prege livet i familien, nabolag, arbeidsfellesskap, lokalsamfunn. Sånn tenkte Gud om sin lov for Israel. Også i den nye tida som kom med Jesus, skal budene være tydelige til stede i opplæringen, og prege de normene barna skal lære, for rett og galt. Det ser vi av bergpreika, blant annet. Det andre store temaet er Guds store frelsesgjerninger. For Israel gjaldt det hans gjerninger da de ble løst ut av trellekåret i Egypt, da Gud redde dem fra overmakt ved å føre dem gjennom havet, og han fortsatte sine velgjerninger mot dem ved å gi dem mat og drikke på underfull vis og gå foran dem som en skystøtte om dagen og ildstøtte om natten. Han ledde dem gjennom mørkenen og lot dem få det landet han hadde lovet fedrene. Dette var et slags minimumspensum i opplæringen av nye generasjoner. Og for å prente det inn, lærte de også å synge takkesanger, salmer til Guds pris, og salmer om Guds bud, om å ha sin lyst i Herrens lov og grunne på hans lov dag og natt. Sangen ble en del av trosopplæringen. Temakretsen i læreinnholdet kan sammenfattes i lov og evangelium, Guds bud og Guds store frelseshistorie. Da de merket den enkle omtalen av trosopplæringen, den skal gå ifra generasjon til generasjon. Den ene generasjonen overtar stoffet fra generasjon foran, og bærer den videre til generasjon etter. Ja, det ser ut til at besteforeldregenerasjon også bidro til barnebarn. Det skjer mange steder også i dag. Besteforeldre forteller, les, held fram Guds bud og Guds store gjerninger. I det nye testamentet ser vi den samme pedagogikken. Gjenfortelling. Pinsedag, da begynte apostlene for alvor å gjenfortelle det som har skjedd med Jesus, og betydningen av det. Det er dette som er de store Guds gjerninger, som frelsesgjerningene i det gamle testamentet er skyggebildet av. Peter sier, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Apostelgjerningen 2. Evangeliet er en beretning om Guds store gjerninger gjennom Jesus. Det er ikke vanskelig stoff, det handler om noe som har skjedd, noe med action, noe Gud har gjort. Men tilsagnet hører med, altså dette har han gjort for deg. Det er ikke bare noe fortidig, det er noe som har gyldighet i dag. Og når Guds bud får lyde samtidig med evangeliet, oppdager vi hvor ufattelig stort det at vi skal få høre budskapet om nåde og frelse I Kristus. Trosopplæringen må nok tilpasses ulike aldre og ulike nivåer av kunnskap, men vi må ikke gjøre det for komplisert. Asaf var trolig en gammel mann til slutt. Han skrev kanskje denne pedagogiske salmen mot slutten av livet sitt. Han har omsorg for overleveringsprosessen. Den måtte ikke stanse, men gå videre fra slekt til slekt. Og som sangleder I tempelet var han obs på hva sangen betyr for trosopplæringen. Så var det oss da. Vi står I konkurranse med mange andre gode tiltak, idrett, musikk, andre aktiviteter. Det ikke bare enkelt å samle barn om Guds ord. Men la oss ikke gi opp. La oss tenke høyt sammen om hvordan virkeliggjøre Asafs visjon. La oss tenke nytt I familie og nærmiljø, og I kristenflokk og forsamling. La oss bryte nytt land, bruke muligheter som vår tid legger I våre hender. Med dette har vi I fem over en åpen bibel sett litt på det som Asaf og kretsen rundt han, og etter han la vekt på I sin omtale av Guds trua og I sin lovprisning av Gud. Og det siste var ikke minst viktig. At ordet skal formidles til nye slekter. Slik skulle de sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. La oss be. Guds ord, det vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss I vår grav den ros vi holdt høyt I ære. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder I Åpen Åpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

0: Utöver en antakt från Rosenius, husandagsbok. Den är levert av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 3 juli. Dagens textord är hämtat från Romarbrevets 4:e kapitel, det 6:e verset och lyder slik: Salig är det människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Rosenius säger: I klar och utvetydig tal förkynner detta budskap oss att ett människa kan vara rättfärdig i Guds ögon, selv mens han ännu känner synden i sig. Här sägs det nämligen uttryckligt att när Gud rättfärdiggör ett människa, så sker det inte på den måten att han utsläpper synden i hela dess väsen och gör människa i sig själv syndfri. Nej, det sker vid en tillregning. Denna texten säger att vår rättfärdiggörelse sker på den måten att Gud tillregner mig en rättfärdighet som icke finnes hos mig, och på den andra sidan förlater och skjuler all den synd som finnes hos mig. Men för de ordet rättfärdiggöre gärna kunde bli uppfattat tvetydig av någon, brukar aposteln istället uttrycka tillregner rättfärdighet. I tillägg har han så som förklarat detta salige verk genom Davids ord om att bara det människa är salig som har fått sina urättfärdigheter förlatt och sina synder skjult eller däcket över, att bara det människa är salig som Gud ingen synd tillregner. Tänk då, när det människa är salig som Gud tillregner rättfärdighet utan gärningar, och som han icke tillregner synden hans, då är det ju därmed också samtidigt sagt att rättfärdigheten icke finnes hos detta salige människa. För då hade det icke varit nödvändigt att rättfärdigheten blev tillregnet ham. Men på den andra sidan innebär detta också att syndene däremot finnes hos det salige människa, eftersom disse icke tillregnes ham, men skjules. Detta är då tydligt och klart hela skriftens stora huvudlära, som vi finner i all Guds förkynnelse om Kristi stedfortrederämbede och om hvordan hans rättfärdighet tillregnes. Men här finner vi det uttryckt kort och koncist, så det strax fullständigt avviser den falska uppfattningen som själefien en gång emellan brukar till att förvilla människorna, att vi skulle rättfärdiggöras på den måten att vi blir gjort syndfria i oss själv. Nej, säger aposteln här tydligt och klart, Gud gör oss rättfärdiga på den måten att han tillregner oss rättfärdigheten, utan att vi varken är eller blir rättfärdiga eller syndfri i oss själv här på jorden. Därför må nettopp synden förlates, de må skjules. Har vi nå därmed förstått att vi icke är rättfärdiga på den måten att synden är utslättet i vår egen natur, eller att vi i egen person fullkomment uppfyller loven, men att det må ske genom en tillregning, så må vi da heller ikke falle i en like stor villfarelse på motsatt side, så vi får den holdningen at Gud regner oss for rettferdige, selv om vi ikke virkelig er det. Nei, lovet være Herrens navn. Vi er virkelig rettferdige gjennom ham. Den som ikke er blitt helt våken, så han ser Guds fullkomne råd, drømmer lett om en form for rettferdiggjørelse, hvor Gud på en måte slår av på sine hellige ord og sine dommer, og dermed erklærer oss rettferdige uten at vi på noen måte eier det som rettferdighet betyr, nemlig en fullkommen oppfyllelse av loven, så vi etter loven står ustraffelige innfor Gud. Dette ville være en helt forkastelig tanke overfor Gud, som om han praktiserte barmhjertighet på bekostning av sin evige rettferdighet i alle sine dommer. Det er noe ganske annet apostelen lærer. Gud har satt sin sønn til en nådestol ved troen, i hans blod, for å vise sin rettferdighet i det at han rettferdiggjør den som tror. Slik ordene lyder i Romerne 3. Så han kunne selv være rettferdig og gjøre den rettferdig som er av Jesu tro. Og i Romerne 5 sier han uttrykkelig at det er gjennom den enes lydighet, den enes rettferdighet, at vi blir rettferdiggjort.

sin brors gäld, att skylden själv blir verklig skyldfri och icke kan krävas för något mer, och att han alltså icke bara anses för att vara det, men att han verkligen är skyldfri på grund av att hans gode bror fullkomment betalte hela hans gäld. Så mycket mer må da Herren Kristi fullbrakte offer och betalning för oss göra oss verklig skyldfria och rättfärdige, även om vi icke själv har någon möjlighet för att uppfylla loven. Därför må vi alltså icke uppfatta orden tillrein rättfärdighet som om Gud skulle regna oss för rättfärdige, men så vi verkligen icke är det. Meningen är bara den att det är en annans rättfärdighet som är skänket och tillregnet oss, men på en så sann och fullkommen måte att vi verkligen är rättfärdige. Den helige loven har ingenting mistet i sin majestätiska rättfärdighet. Det den kräver är fullbyrdet i hela sin oändliga bredde. Dens domer och straff är sonet i all sin gru. Kort sagt, Gud är rättfärdig när han rättfärdiggör den som tror. För det är inte en tänkt eller uppdiktad sak, men en verklig rättfärdighet han tillregnar oss. Och på den sista dag ska han för hela världens åsyn kalla sina troende de rättfärdige, och i samsvar med sin fullkomna rättfärdighet ge dem rättfärdighetens krona.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Så står vi i Johannes evangeliet, i det 17. kapittel, vers 1-8, i Jesu navn.
3: Vi leser fra Johannes evangelium, kjøkken plåka kapittel.
2: Vers 1-8.
3: Vesters verset skapte
2: i Jesu navn.
3: Jesus navn min.
2: Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet. La din sønn bli forherliget, så sønnen kan forherlige deg. For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt. Jesus Kristus, jeg har forherliget deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Og nå ber jeg at du, far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem. Og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Slik lyder Herrens ord.
3: Da sa nu Jesus, jeg så på Jesus og kjermides på jas anmi kuului, ja tselki ahtsatsam, de mulle pohtam, herravasin takadu partnat, vai maitteidu parit, ni herravasin takasidu. Nukkolalle hattan sun ja faamu puhuatsi patsil. Vai son atta laitta puhkeide. Käihtolle sun ja antan. Akalas ellima. Ja taalle akalas ellim. Ate siitä oute tuu. Tam ofta ainu tuohta ihmila. Ja suu kään tonne huolkkaten Jeesus Kristosa. Mollaan herravas mahtam tuu. Eätnam alte. Mollem olla suhtan tam taakku maista nadde munje tahkat. Ja laal hervasin takalo muu ahtsasen. Tuja tjah luhte daina hervas vadein. Mi muus lei duu luhte. Autalko maajille mi lei. Mollem almus tahtan tuun oma laittolo muje. Käytölle munje antam maajilmis. Siinet ja duu. Ja lolle hattam siin munje. Ja sillä hurkken tuu saani. Talti ihte sijahti puhtaa maistolle mun ja antan puhtaluus. Tasko laisaani maistolle mun ja antan lämmön sikkiri antan. Ja sillä huostai valtaan tai ja toutan tuosta vuodas. Ahte monne vuolkaan tuluhte. Ja sillä uskon ahte tonne vuolkataan muu. Nuutuat jäi millä saani.
2: Tror dere nå, sa Jesus.
3: Osko bet gidal, tilke Jesus.
2: Han visste at han skulle dø på korset.
3: Sånn tidige som kakke ja, mi rosa alde.
2: Han visste han skulle gå foran de alle, og at disiplene til slutt skulle la han bli igjen alene.
3: Sånn tidige som kakke manna hautes, ja da mahta jegge dikte soleke, oktom.
2: Men Jesus prøvde å forklare disiplene hva som skulle skje.
3: Måtte Jesus kjellige mahta gikk i mykalka i dattoa.
2: Han forklarte de at han måtte dø og gå opp igjen.
3: Som kjellige gikk i som kalka ja, mi må paja skjønge.
2: Men i starten var det veldig vanskelig å skjønne for disiplene.
3: Måtte alt gå slik og smattis sikkert an dette mahta gikk i.
2: Men nå skjønte Jesus at disiplene begynner å forstå.
3: Måtte da litt mitt i Jesus at Martha ikke har ikke gitt mitt ut.
2: Frem til nå hadde de forstått stykkevis og delt.
3: Den rettig lese i bytte et veldig gitt mitt enn den.
2: Men nå skulle de snart forstå fullt og helt.
3: Måtte da ikke si farka på att de håller han måste dig.
2: Och tänk dig fick lov att göra det ansikt till ansikt med Jesus.
3: Gjort oss sig bästa tacka att måste vara Jesus in.
2: Det må vara en stor upplevelse att ha Jesus som läromäster.
3: Det är stor av oss också att Jesus lär råpa till dig.
2: Och ha han som sitt förebild och herre här på jord i 3 år.
3: Som kille i Otakova, eller herre ägnan alltid.
2: Ja, hvis vi tror att detta har skjedd, så tror vi att han är i hjärtna vår akkurat nu.
3: Just mi åskottade dagprovande, eller sånt all min vajmors syster.
2: Jag tror att detta har skjedd.
3: Mån åskottade dagprovande.
2: Och jag tror att han må vara mäktig att få lov att gå i lag med Jesus här på jord.
3: Ja, men jag kan till farmopukten vant till Jesus och faros ärnande.
2: Akkurat som det är stort att få lov att vara en Jesu disippel här idag.
3: Nu kommer det stor i släck i Jesus och Marta i egen åndelas.
2: Ja, vi ska få lov att ta in över oss.
3: Ja, vi bäsas vant i egen med hosta.
2: Att evangeliet skulle bli spredd från Jerusalem och till Judea och Samaria och lika till jordens ände.
3: Att det var en till en jordkujovoj. Det är här när vi tjadar gittamajen vi råttar ju.
2: Och så väldigt mycket längre än till världens ände kommer du inte än här.
3: Ja, icke. De bara jordar kukkulikkumajen vi loppa.
2: Så vi kan vara glada för att de tog det på allvar och fortalte sin nabo och nästa och vänner om Jesus.
3: Men jag tror inte hela skolan måste lova er ranja i ostibilden Jesus har birra.
2: Nu ska jag fortälla dock en historia.
3: Det är inte en måste lova måste lova.
2: Den är helt sann.
3: Det är inte stort.
2: För det var ett tv-program jag såg på tv.
3: Det lukta tv, tror jag, hos tv. Yes.
2: Det är inte alltid jag har tid till att sätta mig ner och se på tv.
3: Det är helt klart i månaden.
2: Men akkurat detta program handlar om en som skulle få uppleva något för han döde.
3: Mot det just det där programmet så är det ofta om vi kan kräva sig göjta och den kostar hjärtma.
2: Fördi något hade förhindrat mig att komma dit jag skulle.
3: Det är något mot din lejhet en båt med sådant och kostar som kalkar.
2: Så jag var för sen.
3: Nu må läcka en permanent.
2: Därför måste jag sitta på ett hotellrum i 1 dygn.
3: Till det skedde man tjocka hotellen jag åkte i andra.
2: För jag kunde komma upp där jag skulle vara.
3: Nu har man bäsen dock på att det kossar munkalinken.
2: Ja, när jag såg på detta programmet så handlade det om en man som hade ont i ryggmargen.
3: Jag kom och inte han programmade det sist och han var ofta massmass i kyrkebälde i baktjösen.
2: Och det var han Tore Strömöj som var ledare i programmet.
3: Jag låg upp i Tore Strömöj med Jodhidan Sandagen.
2: Det var en man som hade en omtänksam datter.
3: Till jag tog mig med hjälpmålars nejda.
2: Faren var sjuk och satt i rullestol.
3: Ah, kylade på sig och tjockade stålås.
2: Men hennes mor hade fortalt henne att i yngre dagar hade faren ett stort önske.
3: Mot då så är ni lite mojtare än den nidig att artiste jogga stora savandet.
2: Och detta var utgångspunkten en svärt viljestärk man.
3: Jag är lite optibokta geuras onnaj.
2: Det var lika väl hans dröm att få lov att fly en tur med F-16.
3: Det är lite så sida hallådan att det givet i hokta jag är givet.
2: Och det stora spörsmålet var om ryggen hans kom till att tåla det, visst han måtte bli skåten ut av F-16.
3: Jag gör inte, nej. Gertek och Sotjelik, just för att han ju inte hör kritis.
2: Detta visste datter.
3: Den tidig, den är inte.
2: Och hon ordnade sån att söknader vart sent.
3: Ja, sån. Rackan i dina lagen och åtsans alltid hon.
2: Det sykehus och forsvar har många olika instanser.
3: Bort i visu jag ja, så att jag låsar jag och lå ära gåglu.
2: Likevel var det en instans som sa nei.
3: Mohammed ikke lekte. Vi lukket i A-A.
2: Og da kan du være med og velte hele planen.
3: Ja, da har vi satt gang i Ollestan, Aikomorsa.
2: Og datteren måtte innså at drømmen likevel ikke kunne gå i oppfylling.
3: Ja, nei, det var ikke doktest i dag, man har kanskje da.
2: Men så var det en lege som kjente denne mannen veldig godt.
3: Men det lukket da ofte med doktest jeg når man har bores.
2: Og han greide å overbevise sykehusledelsen om at det var mulig å la mannen få lov å fly F-16.
3: Ja, så nå har ikke spurt vi er så... Ja, sikkert ikke svarer rett eller vei eller stande.
2: Og endelig så fikk han ja.
3: Ja, vi måtte ha ikke vært det å si jo eller noe.
2: Nå var det bare det praktiske som gjenstod.
3: Det er jo ikke det praktiske eller småkalkene.
2: Flyturen måtte starte.
3: Grit i Toregav. Hørte alkohol.
2: Og mannen i rullestol kom seg ombord i flyet ved hjelp av hjelpende hender.
3: Hadja på vi. Grit i sisa. Gjede kjæva.
2: Og den store drømmen til denne mannen kunne starte.
3: Ja, det står en nøk og det er når man kjøtte at jo alkohol.
2: For dette synes jeg var et fint bilde på.
3: Nei, han har jo mellest noe kjappa gåva.
2: At for oss mennesker så er det ikke mulig.
3: At det er mye ork må gi litt av høy, ellers.
2: Men for Gud er alle ting mulig.
3: Måtte jeg min lille påtenke høy, ellers, ja.
2: For Gud er ingen hindring for stor.
3: I min lille mye hette hos han, bare stor vis.
2: Elvene for djupe.
3: Jeg kan bare kjenne litt.
2: Eller fjell for høyt.
3: Det er ikke bare bare alle det.
2: Gud er skaper og fullender.
3: Min løsivn i deg, jeg holder så til.
2: Begynnelsen og enden.
3: Alle går, jeg løper.
2: Jesus er villig til å gå alle steg i lag med oss.
3: Jesus, det er dagt om han er på lav i myken.
2: Enten vi møter ja eller nei på veien.
3: Jesus, vi vil ha deg ved ja, det er ikke nei.
2: Jesus lar oss møte mennesker som hjelper oss et steg videre.
3: Jesus startet deg med det håpet med at hvert hoved videre sett på.
2: Et stykke nærmere et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus.
3: Hun har bygd at jeg lager på selima, hos Jesus og Jesus Kristus alla.
2: Mannen som hadde en snill datter.
3: Hun må ikke si det nei da.
2: Satt igjen med et godt minne.
3: Tjokka i råft og spor i morten.
2: Han kjente en stor glede over å få lov å fly over jorda.
3: Så tok de store ilodene til grittigheten.
2: Han fikk til å med lov å styre flyet.
3: Så nå kjemte de lov i styret den grittigheten.
2: Og vinket til alle som stod på taket på sykehuset når han fikk forbi sykehuset.
3: Jeg vinket sikkert ikke like den borti vi så taket.
2: Han satt igjen med et svært godt minne.
3: Så tjokka i råft hos hun bor i morten.
2: Men ingen fremtid.
3: Må i mykje borte enkelt.
2: Flyturen gav ham en glede i livet.
3: Kyrt i masket i sånne ilo og ellinges.
2: Men det er ikke sikkert denne mannen har kjent ekte glede.
3: Må helt sikkert ta han med litt av den dødernes ilo.
2: Jo, han følte glede.
3: Ja, så da tenker han ilo.
2: Men å våge å ta steget opp i et fly er kanskje ikke så veldig stort steg.
3: Måtte det at det var nettopp Gud i sin siden som står og lager.
2: For vi vet at de aller fleste flyturer går bra.
3: Nei, men det er etter ene stilt i maske, men bores.
2: Han var trygg på at hvis været var fint og forholdet lå til rette, så kom dette til å gå veldig bra.
3: Så når jeg var ikke best, så er jo stærk eller finnes jeg til allers gå at man har bores.
2: Hvis du skal følge Jesus.
3: Just om jeg tror hvor Jesus er.
2: Og gå i hans fotspor.
3: Ja, men så gjør jeg ikke løte med det.
2: Så må du ta mange steg i tro.
3: Så jeg kan holde i lake for alt hos god siste.
2: Når du kjenner at du for første gang skal ta et steg i tro.
3: Kan du ta ut av hos det slake for alt i hos god siste.
2: Så må du ta et steg ut i løse luftet.
3: Det er vel til den lake lås egen hos siste.
2: Du sitter ikke trygt i et flysete.
3: Det er ikke tjokka, jeg vet ikke på så ofte gyr de tjokka, sier.
2: Det er ingen som passer på deg.
3: Jeg har ikke mye å være.
2: Men Jesus har jo sagt at han skal passe på oss.
3: Og jeg skal litt hjelpe, sånn at jeg går min såkje litt.
2: Hvis du våger å gå noen steg i tru.
3: Just sånn, du er stavann av Morten Lake, Osko siste.
2: Og Jesus har sagt for nåde av dere frelst.
3: Jesus litt hjelpe, når må bokte de litt beste jorden.
2: Det er tro.
3: Osko bokte.
2: Og at det er Guds gave.
3: At han er ikke mye attende.
2: Så ingen skal rose seg.
3: I åktek ikke karama lallat.
2: Men vi skal gå.
3: Måte mig kalka vanta dit.
2: Och la han fullföra.
3: Jag dikti så hålla sjuktigt.
2: Det han sänder oss till.
3: Då på kosa som sant i min.
2: Den far i himmelen.
3: Min archi almis.
2: Står med öppna armar och bara längtar efter att få ta emot dig.
3: Så rapas det ge dig här, vare tadan att det var alltid du vasta uppe.
2: Det kan hända att du vill möta utfordringar.
3: Så att det kan hasta du sig till dig.
2: Det kan hända att du tränger massa förbön.
3: Så att det nu att den där pjolor åktes råkar och så.
2: Och det kan hända att du blir prövd i många ting.
3: Det sa att det nu att det är så att gärtjallov och håller och rinka in.
2: Men en ting må du be om.
3: Nå tog det inte då blev det frockad.
2: Att Jesus må få ge dig så massa av sin härlighet som han kan ge dig mens du är på jord.
3: Att Jesus satt där sig då med dig och han låg här och var svårig med kun de bästa härligt han är när han dö.
2: Hjemme hos vår far i himmelen.
3: Roft hos min arki låte.
2: Är det helt annorlös?
3: Doppelä ajp särlacki.
2: Där är det fullt av härlighet i det himmelska salen.
3: Toppele djeva, herra var svåren den ytmila dagas.
2: Ja, men Jesus fremdeles är på jord.
3: Ja, går Jesus ännu ätnan av det.
2: Så spör han om han kan få något av denna härligheten.
3: Det ger att jag så bort i något sedan herra var svåren.
2: Fördi hans timme är kommet.
3: Det är något så dimmulle bort han.
2: När han skulle dö på korset.
3: Och som kanske jag må ju rosa morgon det.
2: Och så säger han.
3: Är det särka sån?
2: La din son bli förhärliget.
3: Gifte du barni så att det här var sin.
2: Så sonen kan förhärliga dig.
3: Nu att det barni sagt att du här var smakt och jobbat.
2: La oss be.
3: Råka tal om mig.
2: Kära Gud.
3: Rakis ytmil.
2: La oss bli förhärliget.
3: Gifte min så att det här var smakt och jobbat.
2: Så andra människor kan märke.
3: Nå att det är allt om vi märker sitt barn.
2: Att vi är det.
3: Att det är min lättan.
2: Så att vi kan få av den kraft.
3: Nå att det är min allt famos.
2: Som utgår ifrån fadern.
3: Min båta artis.
2: Och fullföra det han.
3: Ja, alla sjuktigt av mig som dag.
2: Sänder oss till.
3: Kosa sån är min sanden.
2: Och så sa Jesus och.
3: Jeg er selke Jesus meg deg.
2: Og dette er det evige liv.
3: At det er det hakkars ølen.
2: At de kjenner deg.
3: At det er mitt åda to.
2: Den eneste sanne Gud.
3: Og det er noe ytmil.
2: Og ham du har utsendt.
3: Ja, sånn kan den sanden.
2: Jesus Kristus.
3: Jesus Kristus.
2: Vi skal ikke se smått lite på.
3: Vi kan ikke ha ytmil. Mavat undan.
2: Det var inte bara Jesus som blev utsänd.
3: Det är helt enkelt också Jesus med kött i sandet.
2: Du är också en utsändning.
3: Då är med dig och det sattet.
2: För det är att Jesus gav sitt blod på Golgata.
3: Tänk att gå Jesus att det så vara Golgata.
2: Till ett vittnemål och till frälse.
3: Du är storsan bästa ju med alla.
2: Han vill beskytta oss med sin välsignelse.
3: Så när jag tar er i min så bor det sig när jag har bakt det.
2: Han vill beskytta oss med sitt blod.
3: Så när jag tar er i min så var jag bakt det.
2: Så genom tro och tro på sönnen.
3: Den att det åsko bakt det barn i alla.
2: Som har frälser.
3: Som gillar bästa.
2: Så ska vi få lov att sätta vår lit till fadern, vår skaper.
3: Det är att jag bygger min låta, morsa, Archie. Jag sonade inte alla.
2: Och den helige ånd, vår livgiver?
3: Ja, passivt innan min räddning.
2: Jag tror du ska få lov att bli överraskad över hur konkret Jesus kan leda dig.
3: När min sajkel får man faktiska man gjort och Jesus lär.
2: Men då må du be han om det.
3: Måste han ha hört att han råkade alla den bilden.
2: Det är stor kraft i att be.
3: Det är det stora fattmål att råka alla.
2: Men har du tror på det eviga livet?
3: Jag går om åskotan agarnas älgmala.
2: Så vet vi att den sammanhang vi är i här på jord.
3: Det är det vi går solast att inne vi lämnar den.
2: Det är förelövning.
3: Det är det som ganska bort körs.
2: Och i Johannes evangeliet?
3: Ja, Johannes evangeliet.
2: Kapitel 5.
3: Den vida kapitelis.
2: Vers 24.
3: Jag kan man locka versus.
2: Så står det i Jesu namn.
3: Tjocho Jesus namn.
2: Sannlig, sannlig, jag säger där.
3: Du är dig mun särskan, du ni.
2: Den som hör mitt ord och tror på han som har sänt mig, han har evig liv och kommer icke från domen, men har gått över från döden till livet.
3: Gode oss, gode kulla musan i oskos unge, gode la mu olkatan, sås lagarnas älning. Jag är som både tog mig mot och la mannan jagnimis älning.
2: Och visst du har fått lov att vara med naken på dödsläget?
3: Just den lämmers mot dina faros, ja, min botto sitter.
2: Så det är akkurat detta verset det handlar om?
3: Det är just det där verset där gåska.
2: När du får lov att leva där det nya livet lever?
3: Kan du ha källig, tack och gåk och hålla älgum älva.
2: I tro på Jesus Kristus?
3: Åsko det till Jesus Kristus alla.
2: Och som det står i en sång att döden är en vinning.
3: Något jag inte har hört att säga, ja, min lojton.
2: Så nu går det från detta livet och till det eviga livet.
3: Går man att han älgnis genom akalas älgni.
2: Går du över från döden till livet?
3: Det man att han, ja, minis älgni.
2: Det eviga liv.
3: Det akalas älgni.
2: Jesus hade omsorg för sina barn.
3: Jesus sysslade upp till smårars som manas.
2: Och han speciellt bemärkar sina discipler.
3: Jesus närna man till märk sig att matta jag.
2: Säger helige far.
3: Vad säger jag till?
2: Bevar dem i ditt namn.
3: Varje sin du namn har bokt.
2: Det namn du har gett mig.
3: Den namn majten hade många.
2: Skönaste namnet Jesus.
3: Det här var vårt namn Jesus.
2: Vid det namnet Jesus har jag liv idag.
3: Ja, den namnet Jesus och till oss älg namn.
2: Det är också en strofe i en sång.
3: Det är stora salamadat.
2: En annan sång som vi känner.
3: Och där är salamadat med mig då utåt.
2: Namnet Jesus bleknar aldrig.
3: Jesus namnet där i hjärta kvassigen.
2: Jesu namn har lika stor kraft idag som för 2000 år sedan.
3: Jesus har namnast en lika stor kraft och till det var jag.
2: Han har lika stor dragning på enkeltmänniskor som på statsledare.
3: Så se lika olog Jesus hos bort i Norrby och ajva mot tjej.
2: För Jesus ser inte på vilka titel du har.
3: Det är något Jesus i Gertja mackar annat hos lön.
2: Han ser inte ditt hjärta.
3: Som Gertja då ser du vaj mig.
2: Och idag när det sker så många ting i världen.
3: Ja, det går där på en ordning att man givetvis.
2: Så det är viktigt att vara frimodig.
3: Det har varit så läkrakat.
2: Och fortälla andra om Jesus.
3: Jag tar nu här i Jesus av birra.
2: Våg att vara den du i Kristus är.
3: Du har ställäket dem med en lät.
2: Är också en strofe i en sång.
3: Det är mitt jag också talat med.
2: Och det är inte så att vi aldrig kan komma väck ifrån Jesus.
3: Det gäller nog att det mer passar på Jesus säger.
2: Vi ser att du tar upp ditt kors kvar dag.
3: Just i valte du rosa jockepäivi.
2: Och gravlägg det gamla livet?
3: Ja, har dat han bara sig älliva.
2: Så kan du sakta och kanske märkligt skliväck ifrån Jesus?
3: Det sa att hon säger vad ditt kajta herre Jesus is.
2: Du ska få lov att vara stolt av din dop.
3: De har släckt kävla i du kastet.
2: Då du blev hållt ner till vattnet.
3: Och de dollar ju på i tjatser.
2: Och välsigna i faderns och sönnens och den helige ånds namn.
3: Jag borde se nu har jag köpt nya buss i mina namn.
2: Det är väldigt fint att vi får lov att bära barna fram på den måten.
3: Det är ju också mycket fint om jag har ett lopp i den här lagen.
2: Men en väldigt viktig ting där som kanske blir lite för sent idag.
3: Mot den lukta, det här är så vassig, mycket ånd så inte vajlut.
2: Många av oss är faddare till barn.
3: Ja, men det är min lätt faddare till barn här hem.
2: Och vi ser inte ut att faddaren svarar på allvar så missar det barna förbedrar.
3: Jo, i valde då dig, då faddare, amma. Det är massa manna jag inte.
2: Det ska lära barna att höra Guds ord.
3: De ska kapa i manna. Kulla himmela sanning.
2: Vi ska lära barna att be.
3: De ska kvapa i manna i rockavallat.
2: Och vi ska lära barna om Herrens nattvard.
3: De ska kvapa i manna i herra rippabält i bild.
2: Alla dessa ting säger en fader ja till i kyrkjö.
3: Vad tänker jag fader vast i den gör?
2: Jag vill bara tala med som ett exempel.
3: Jag kan åta och åta märka valdet.
2: Och hur viktiga vi alla är.
3: Men det har lärt mig påkallat.
2: Och hur viktig plats vi har överför kvar enkelt människa.
3: Man kan sätta i mig sig jockehärtjös.
2: Enten du följer dig stor eller liten.
3: Just den dag det helt står i sig.

0: Många har kommit till mig i 20-årsåldern.
1: Och han har kanske pratat om en rosa cocktail och hegin.
0: Och sagt att jag är inte en truande.
1: Mon innet oskolos.
0: Han säger svårt, är du döpt?
1: Jag är läkom gastron.
0: Ja, är du konfirmert?
1: Läkom konfirmerion.
0: För konfirmation är en bekräftelse av dopen.
1: Konfirmationen är dålastus gast av bakilion.
0: Men likväl.
1: Måste anmöke.
0: Så kan jag höra att jag är inte en troende.
1: Det är anmöke kolan inne hos kolos.
0: Så några har gått tappt på vägen.
1: Ja, nu jag kan lappa gejn och aldrig.
0: Så kan hon fallt bland tornet och bli kvällt.
1: Till vad ser man kanske? Mästäki, sysa.
0: Så vi har alla en stor uppgave över för de barn vi tar ansvar för.
1: Och mina stora outsvarsdomsmaner på Kili.
0: Och som vi kan följa upp på olika måter.
1: Ja, mig. Kan vi sagt tjov och härskådes lag i mig.
0: Jesus han bara om att få av härligheten från sin far.
1: Jesus råkade alla en härvas vartis.
0: Och jag ber om att få ta emot av hans härlighet och.
1: Ja, vi kan råkade alla allt den härvas vartra.
0: Så att vi kan ge vidare.
1: Nu att vi sagt i vidare, Joakitan.
0: Det viktigste.
1: Den är det härligvars.
0: Guds ord.
1: I mina sattning.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kära Jesus, tack för att du är mitt ibland oss.
1: Rakis Jesus, kiltokalonen min kaskas.
0: Tack för att du älskar dina barn.
1: Kiltokalon rakista tumanala.
0: Tack för att du hjälper dig som är nedböjd i onden. Att du har riklig välsignelse att ge till alla som önskar det.
1: Att det också var vi borde se ut när du sikker jag går här i vittan.
0: Att det oss då kom an på.
1: Att det är majta i båten då.
0: Det är vi som att söka dig här.
1: Det är vi ganska ofta då.
0: Det är vi som att få lov att ta emot av den välsignelsen.
1: Den är mycket hans lopp i valt. Den borde se ut när du sa vösta.
0: Och där må vi ställa oss öppna för att ta emot välsignelsen.
1: Måtte det kalka mera på sin näket vald i vösta den borde se ut när du sa.
0: Må du välsigna alla som tror på ditt namn.
1: Borde se ut lite om min boka i kodhåskot och namala.
0: Och som önskar komma in i din församling.
1: Ja, man har lite på att ditt och servodaki.
0: Amen.
1: Amen.